eno omo ye na bebi ano omo kuro no wono na sika dwuma kese o hopa na obonsema o mpeni peyi o mpa gidifo ye na dan kakran kakran kakran no do adwe ko si sika ni dwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina o mo re dey free na omo sori ade na omo de shishi omo ho ni omo sika ni dwuma kese a omo wo ne tie ne yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma unye nyuru na wonye hye senka wuye nyuru na wonye hye ankeye na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase nyuru nti mafiu mafiri manum efi se wo se me odefo sa odefo omo ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasia na dwen bagye wo kra firu sɛ nneɛma wɔasiesie no bɛyɛ ho adea asase so nneɛma nkwa na ade wo ho ato soɔ wo kɔ nso a sɛnea pɔl kan yɛdeɛ dagya na firi yɛ na yɛmba yɛ kɔ nso a dagya na yɛde bɛkorɔ na nneɛma ɛde wobɛkɔ heavy ɛyɛ nkwagyeɛ ne akoma mutia ne kronkroyɛ no wonim ho makye ɛno nso ne nam mu saa ɛti yesu ka kyerɛ sɛ wosɔre a wohyehye wo ho sɛ meyɛ ɔdefoɔ menya me ho mi hiahwe na wonim se wa woni omani hunofo ah papa no sika wo bank pause o ja we mani hunoni papa no o waka be bro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hiani ni oni freni no de jeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikani osaye moboka ho na oye mani hunufo sikani osaye wo hiani o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye wo hiani osaye ni freni so ka ho na osa de de ja so osori a no twa na no me mi wo we ti wo tu no fo se to min chen sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye wo de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no ani dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da wo beka wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe ye den enye ye eye yesu nko a na wo de ani duro besere wani na fe wadane wani a kyerɛ eniema a etwemu antwemu da na odi wani asi ye no so sɛ ne ebe ya wasetena aka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ɛna o meye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ewie ye na wasaze so a ye ntumi fa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. It is forever and ever and ever. Nti ase misan ne se ebra wo ti asase so edi enema pa na adi wani asi so. Enema etwemu akọ. Enema epro. Enema eyira. Enema ewifu otumu wiya. Eje timu shi no eno na adi wani asi so. Anase enoma entwemu da. Obi a onsakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonus ya sheni diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofono na sikapeni sikadonti ochini nyanu ukuna pesika mpo awonyune hon. Wisa wa ena jen yinansi viyasi yinani se wenye sika. Ni yue frise nanu upape sike ni biwe ya nuwamfebi ya nko. Endi ya wamfe okra. E wosu onye biye udi beko unfanko. Uja okra. Ebusu ya fonsu subetu wa suedi. Na Yesu Kristo. Onuna odi mkwaji efri srobre ye. Praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Ono na oma yeti asese, iwi asia yewe yekwe mutaya, da kuriye bifi mwa kwa. John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimo edyononai. John chapter 5 verse 24. Da yentie asemwa, Bible ekachire, ose nukre nukre misemo se. Die watima sem, na wajidi ya osuma minu dieno, ewa dankwa, na oma atemu umu, wachemwe furu uomu kwa mkwamu. Nukre mesimo se dono eba na edu a ufo beti nyankopon banone
Na wan wo tie no ebenya nkwa. Na sedie eja no wo enkwa ono animu no. Sara na odia ma oba no nso se onya nkwa ono animu. Na wa manu tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba. Mumma yei enye mo nwanwa ifi se dono ba wan wo wo adaka mne mu nyina. E mame ye papa wo wu ye busuafo busuape ne wo wu a yesie nimfie pete pepe ombe tie urade ne na wo masori afi adaka mnenu muti se nipa wo mu emproda ne wo fredi na wa waye papa no beko da enkwa beko enkwa usori mu na wa waye bone no ebeko atemu usori mu nipa wo wiase wo di bone ti se aduane so wo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunate ya wo yi se ko mbe ye ne omo ye no enipa ni jidie wo sansem no se wo jidi sa wunyini di nyame aka no wutwe mutan a ebebam wutwe mutan a ebeye ho eti ye twem afri owuo mu akonkom se wo ye ogidi ni na se usuro ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wunye before wana wunye bi abansika bi ebedwa ye chedi wumpe bi esi wa jimi se na wo ye ade aba aban wa mame obesi ama no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wa jimi pa odi ni jimi penyin kire odini jimi pedan kwa okai se dakro bekene ni eguso se wan pie jema obepie heaven na wo trese ne so asakra wadwena ti abrabo kronkrom a wo kan wani guso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na boni ani boyefo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bompa ye kanyam sem no ombeti omo ni omo deje me ho ne ebe hu ne ye nyansani ni jimi fo ene wo trese na se osuro ho mpe boni so o wa se dodo ka we nya na o de ni pe nyina pempra na o de osori asi debi debi krife krife na o de hawa dwene kwa aka kra bi e be hu anyansafo ne ajimefo e da wo be kan wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye kechro do anye ni ye twema firi owu ma konkon press the lord tin krofo mo ya jidi fo be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi press the lord itina pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction aya mani huna emoe ha otumi mfantu to hele ho otumi mfantu to so ko de baby nyimfia pemie mfie pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo si ma Lazarus omfani nsati anko bo nsio omfamfa jim nofo mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufeje mwansi yo wansa anwe bende. Ninyinabe. We no chile wo se. Men tine wiasi nemfu weni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Se wujidi na se wubo hombra papa. Nyanko pon adom. Enye mabe kuyi ya mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K Chino na ye infenia osmavo po o kachre ye 89 chemudun si anwase. Na say you see enti mitumofo second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 o see yenti na yempa ba we ha o kasa na wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omo ho kire won bibia ho mo ye bie nya de enipa ni so nyamsema wo muka honhon kronkron wo mu no mu kan nyame asem ka sura asem kire wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi e bro so no aye nyankopon dia na emfri ye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achire ye nanso ye ni entane otaye nisi wampaye ichi. Se yuya siya puya nyamia faya ye nidia.
wa boya to form nso won sey da yeso ewradi yesu wo ye ni pedue mu enam na yesu nkwa no nso adadi ye ni pedue mu ifi sey ya yeti asie da yesu nti wo yi ye ma wo wo na yesu nkwa no nso adadi ye honam a ebewuo no mu iti wo wo di juma ewo ye mu na enkwa di juma ewo mu mu na sey wo jidie honhom kro no enti said ye watcher se miji midi ambe kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye ni muse, di wonyani eradi yesu nu binyani yenso. Na eni yesu ne we ye nimu achre. Na munti ena ninyina ye na aduma adosu no afa ini pepi so ama asida broso ama unyanku pweni monyam. Ye inti ena yempaba nemom se ye hunam eni ni pei esempa emu no hwano there is an inner man eni pa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omunwuda se hunam ni ma nkoyie mpa honhom no okra no ekoyie ma won se eba se omunni hwe wasase sumpa omo wo heaven da ho twen wo press the Lord se ni pinyina po on wi asimpa nyankopon agi wantom hwe Shadrach Meshach ni Abednego se oman kotu Nebukadnezar bosumonti edu won kotu jema yeden ahye won se ye nembre ya FM so ensem ebeko so na muye dwe se ade obi anyinya minia na ye nyina ye nkwa so na nkola nkitinkitikit moni so wo hini pe mu we ah mo ku mo menya disu ama nkoda aka no obi a ensu no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asasi su bu won fo no osoro abu won bim praise the Lord Jesus no mo ne fi heaven e ba jenumo e be ka Shadrach Meshach ni Abednego ho ma Nebukadnezar busunsum ni hu se ah enyi nipa miensa na midi won gu jenumo mi hu ba ko bia otoso nan na tade e hoate se nyankopon ba ma menti amen yesu no ne ne nkrofo se nyankopon ni yire no ahoba nyame obo Adam no oyine mfim pade e no de bo Eve oyi obo efri bema mfim eti se wanware a no pesu oyi eba efri oba mfim a ontumi ara na Nebukadnezar ojidi e chesa akrofo no wose di otoso nine no na tade e hoate se nyankopon ba eti mi pacho wo sakra o mame mpo on sakra ya on pewase bi se ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a kire no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de o be pewase complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pewase complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa praise the Lord eti no osma fo paul kan wo se se nyankopon wo ya fa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya ho ho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so person kɔ heaven a wo so sakra wadwen fi bɔne nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god Umfa we japadie se nyame ufa japadie se japadie da kure je beto mama na she se wiase gentumi antomo a osuru je ba beto bibia be ye grebu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kure wo pe wo mpo wo be gya yoro no ma ho on be tinisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dai na wo she if you say when sie sie obi wo ha so me hwe bi gya me yire ne me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gya wo yire no ma se ne be ya wo fi ha na wo kwa nyankopon adom be kwa ko tena ni je ni ahotomu forever praise the Lord bebi a obi an me pese e bom pae wufi wa kuma mu aka bebi a chire nyankopon sey rade na kambi di mani agine sika nko a bidi mani agine asase nko a bidi mani agine ka nko a bidi mani agire ayire ni kunu ni man nko a de sofu ke de menwene nko ho dwene ko ho wai this a way kwasia papa papa papa look and say petit du mieno Bible say
Luka nsempeti du mienu no wasi. Na obu wambese, nche mudu nsiyan, wasi obu wambese, onipibia wayo defuwa saa siso abepi. Na osusu ni trimu se minye den, evi se minidie midi, minobai ebesie. Na wasi die meye niye, mejrima sain, ne mesia kesie, na eho, ena midi minobai nina beden ebesie. Papa nu yekwe ni, tiseni enano best farmer bank informant isi kebe breno. Iti obeye best man farmer in the nation. And the ba se afino odua niema nyamia tonsue gusum from man faswasa sino bibia e correct. No hu se se ni ano ba no ba afino empata odi ne bro besi esu na esu sa. Ni odi mu be gusu esu sa. Iti obe bu buni nyina no sisi akese e big silos. Se ni beya obetumi asto ne drew lean season bra bro ho aye din na no asase no yi ni kakran kakran kakran. No ton jisika. Iti ebra o yuye na o ye na jinsi obeye saadye no. Enu wadi tuwa tuwa se se mi yuye na misi mpata na mdini ya manugusua. Mia me kanchre mikra se mikra. Wapanu po diye de nyamia se se unimse krebi oho. Enipo pi omno anse uwi adasa. Okre nu muda o. Uhu humne muda. Unipe biyande seye. Ti se denbi a wahaya utimu uwiase, utuya kwa wumfa daino nko. Iti wukrea no hunhu nu free ni pedwe nu mwa uja daino body no oho. Ni ediko too much re ye mwa ye we mwa peteshi, san prepra. Ni embranti egu kamu yesi wa wuni e bose neka na kuhue tu na edunu masa ye wu. Oh, oh. Oh, oh, da beni ni pe ni bete. No mwa se uwiase nye nweni. There's more beyond this world. Iti papa nu kasa pe. So be kanche ni krasi didi. Nom. Na woni eme pia. Wesiye siyama. Wa, hey, ube. Wanye jume biyokura. Ehiya oda. Uwiye ni nyankupon kanche ni se. Nyankupon e kanche ni se okwa siya. Anajuya. Obe jip ukra. Efri winsem. The most important part in your body. Your soul and spirit. Eko. Ukra no hom no ko. Niema wesiye siya. Udi kwe wonu no. Ebe ye mwa idea. Ano di tu ya tuwa si ubi ya uti Ghana. Ubi ya uti Amerika. Britain. Uya si ha. Ah udiye udiye ni sika. Edai ka. Na ukuni pape. Uba bai krono. Diyam robre nini ya kikaka hono. Na wonka ise dakru ube uono. Usu ye kwa siyati se sankro. Sa papano. Osi. Na unyankupo kechwe ni se kwa siya. Anajui obeji ukre everyone same. Enoma wesiesie no beye hwan dia. Ose sara na die oshishe ejapade ma ne ho na onye odefo nyankopon fom no ye dey otie. Oskepi wo banks ahore wo Ghana. Nemom oni kobo e wo heaven. Oni nkwagye, oni ahote, oni honhonkronkron, oni kronkron ye abrabo. Se nipa krono sa pepepe no ye dey otie. Etie da woni beba ho sunu ho se senye sika nko a nemom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mbo na sitre nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be mi nya nkwaje aka ho na se basa me kama ni gusu a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heaven ako transia di da eni awiye Stephen wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heaven. Yesu who no pen was original ho. A comrade is coming home. Nipa we no denim kwa to her mammy Jesus. Ono no atransi abo bra kronkron ni bra treni. For a see for natural for the no munim kronkron any treni. Omu diani se, that way ye did that way ye way rituals ne ne ma ceremonies em fa heaven ho. Eno na sorry for na jo who drew Easter near the bregu ho. Ne ye nam ne namabosu se yesu ye huamanti yesu ye wea boso. Ni nina emfa mkwa jemre nipa. Near the cross ake se ni nkitu akutu ye nkomo ni njine mfa nkwa jemre nipa uo sakrefi boni ya utimu uira ufino uira ufine chiko pe mafufro ayete se jama mema ndi ama ye lansi sise obetu yefi uira chako pe mafufro ne manu die ufu ukurechi pe hee wabo musio mwenyina bo musio mwenye sakra mwajwe na osura himara yede abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubiye uye jisi mwenyina bo musio mwenye sakra mwajwe na osura himara yede abeyi sutrasi
trust in him on pebe bia ubiye. We hear Jesus wa bra boom pa pa pa pa pa.

kachire obase na so sa danko onimse nyame aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa dikani nyina kire yankopon kachire urade so mu anon gye wonkwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho akwa ho se me kwa so ya bombo si ya shem ne me ko heaven uti wani ana o de gym we say wan sakra wo sakra ifiefu bi hu abonten sufu bi hu ukru bi hu yiri bi hu manyina bi hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a ya body e fufro ni ma dede ni nyina bi twem hwe no ma nyina ye fufro nya mitumfo e da wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma e tra ho da ni anisi so anase ni ma entra ho da bompa ye se ene ne ya ti mane ye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetna se di da eni wie urade me bompa ye se ubi biara o hwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bon afa che ne se ne wa hye bon amane bia nso abone dia ba urade bra wo ji won bon ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o Yesu die mo ena ye bon pae asafo no ka amen nya me won tino bo asipa no nhira ho e wo

so. Enipa pii ka adom adom adom omunya ntiasie. Omo ntiasie nyina ne se adom no ewo ho se ne ebe ma ye lances ne edi aye boni. Debi Bible si be bia boni adoso nyame ma na adom ebroso mai. Enye ma eye boni a wuntumi nyaye no adom ba obeboa amwatumi ejai. Enye ma ujaya eye wo yaya ya ompre bia uja no eye wo ya mede mijaya mede medidi na aduma ba beboa se ne bia a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma yesu de ma yankopon se ne bia obebbo brapa adum adwuma ye na it is say kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pan ye ne ho awu ye twitwa wa ni gususu ni twitwa so onte eh nti adum ne adwuma wa ye ni tse o tse chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi ye nwa upaniye ye mfo bibie mfa ohuna no ma wo na ye wuntumi ne mom se ye yesa ade no oni pedue mu a ye twa wa e twa kro no a anka wani gusu a obeti ye wa ahwia obesori adwane kra enso so adom no e chloroform no ba na paniye no e ba ye betwitwa na ne doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia no ye yare na firi ho adom ne dwuma e ye no no adom beboa ye ma ye jai boni ye adom me ye ma wo boni mo obi o ho ne se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi se ma rafo na re na wo yesa o so ye adom adom na eye dai adom na bua se konto kwa na adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sia nchemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adoma sipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kase. Yenti na boni muna adomo no no suana. Ubia osu ye Kristo ni awasakra debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba anu odibema tembema anu oshene yire ye mkoso ntina. Eire hwie no muna adumu no nosu ana ye nkoso ntina tenye no muna adumu no nosu ana na stela ye mfre husiye ye kristofu ana amasofu bie nyano amodifu bie nyano nke nedifu diombe kaso nwa eyadum posi debida ye dey ena ye beda so atinasi wo bonimu anase muni mse ye mudu dua obon yesu ko kristo yesu muno obon yesu eko ni uomu. Eti wonam uomu esu bosu esye ye nene se. Se die wonam e janwe ni monyam esu enyani kristo fre wufo muno. Sara na yenso ye nante enkwa fufro mu. Hallelujah. Eti so bi wo kristo mua. No ya body fufro. Ni mede de ni nyine chumshe. E no me nyina aye fufro. Inti adum no ba be buayen emye fri boni mo. Adum no be buayen emye jai boni. Adum a meshe ye ma ne ye di aye nyom ni eto e adum e adum e adum e adum. Liberia na mi oho na sobi ya ne oho amiti wonka. Ose ye fri won greater grace. A greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eat mo e journey, I am fire, hold in enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, I don't. Ah, me no me no kayen se kayen fata. Enke abofo mpo ti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu o. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wo di adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa juma ni nsenche ni ye wo nipa brabom. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfa nse bia, afashe da kese bi, ti se bro nyanini ya kika kaho, unke bishi mo, behenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukọ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwinse ye bere ne manyawe manyawe wo behe no de abesio efri hifa asumo sise ye mfambra ei wadomio wa nye ho adwuma
wentia ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osombo yesu ono ne adom osombo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wode adom tumi ne aho de ebrew se ne be ya boni mpochiro bo nsama chichiri watumu no he will set you free osi oba no maude ho a obeye wode hye ampa uhu yesu a uhu enkwa unya dankwa unya huhumu awo nye awo ye mamini ye papa de wuye boni peter se we abrabo funa ye mamini ye papa nom de awo ye yankupon enso e babe wo onam yesu kristo su no de adom amao ti adom no na eboa ma afobo e da so ye boni afobo ye da wuo no yankupon twem no amao dankwa praise the lord eti enya ade a obi na odi na ho ode aye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine nkoa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dom ene de bai roman fo ngom eti miensa oka free nche mu dun kro na o si na ye nim se bibia emra no se no oka chire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia na waka umbia na watum. Na wiesi nina benyakupon ate muase. Efi se, onfri mre nyumamu emu hune biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na modete ho. Ube tumie buhu bim wa bebia. Ne kwenye mienim paadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so obedifo. Nye mienim obedifo. Wasi efrise onfri mrenyumamu emu hune biya bim nenim. Na mbrasu na wanemunu boni ye na efei. Ebra yesu aduma osombo na bano na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penye nano na efei. Wakweti mra eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansi ene mra ni edi fo edi eno. Obisi midi mredu ni nina aso. Ansa na betu midi mredu so ono jisa aduma kahonti se wuntu midi. Ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumno nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumno nebe buwao ma umokro no. Adumno nebe buwao nwetumie diso. Udi upata pa e diso adakro ube tofo. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre e yi nyanku pontine ni edi. E huwa dansi ene mre ni edi ifo diye. E yi nyanku pontine ni enam Yesu Kristo hu jidiye so. E sheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunu ye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyanku poni mo nyama bo. Na wadina dom praise the Lord. E nam wajia e wo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tumi nka se don a meto ma asore ko nwa meto e fan a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko de bi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi a ye munk en friend nipa mu no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ni boni a waye ne kane twa wa ma ni twa mu yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mu na ono anso atene na obudie wo nam yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the lord nti adom oye adwuma kese e pa wo ye mu ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebre ye ono o ma ye tene atade e hye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mo koda na o mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se na me ye we na me ye se urade e da wase de ono na yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na mesusu midi sika mi osika na mi dibia si asori da mi dibia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da osi nyame to bu ase o nye wo na odi mba ha eye don a mitoye eye konwa mitoye fire mitoma masori tia asori da mi si ya wezu si nyame nyese aba ha no be ma odeso
ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye honto na dwom so. Praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom eno di nem gidie so agye monkwa me mame wonya nkwa gye ana eye sika body how dey come so for ntira na debida ya dom a wodi gye yesu ho asem di ene nsisa no ye dey e baaye bibi biara wonya fi yankopon che se ye nkwa gye se yakoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye na madom so adom no di nem gidie so agye monkwa emfiri mo a yankopon che de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Emfiri nyuma bi a waye mu na obiara anhoahoa ne ho obia mfa ntu ne ho se na meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene yankopon nam na dum so e de amaye ke fata owuo ke fata gya ene yankopon nam yesu so ayi wo wi afri enso yi afri atemwo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kai fri enjichemo edionu enai na ye hwe nia osumafo no e ka kire edionu na ye ose nokre nokre mesimo se de hoti masem no gidi e osuma mi no die no woda nkwa na omma atemwo mo wetwa ma fri owuo mo konkom adom ne yu fri owuo mo konkom de owuo mo no ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini wo usore ne nkwa de ogimi die no owu mpa obesore obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie yankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die no omo so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so pese okwa betena dom ka no mo nie nko menka kire nem fa en defend boni nem ten yen kante ho boni ho adam are na yes anya me ye oba no oba de na yes anya me ye ye wo no wo de nyame no ni asembia on de ejane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye free sumu bahan mo ye wo kwan se ye free boni mo eti john se omo mu ji yesu christo de no omuji nyame di na omuji yesu die na obetwa ma firi owuo mu akonkom san krofo no ma temu mu da adom a omenya no wo yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti enye ma omu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu ni mabrabo omu bon tokọ omu kone krofo ho nsem ne mprasem ne sabie ni bibia wo sesa samye ma nyina betwa mu akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abana so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bo afefom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abana so jesus na hon boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adors no nyame ma na adom ye den edors ma ye se ne be ye den sesa be bre ye ni etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a eni nye sika ne de to no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ya adom a eye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yankopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwa je nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself any penny mo se wonye adom no ba ye nti ensesa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adom ne tum yesa de the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya
enam Yesu eso eneba na mane wo hu no wo Calvary no enu na de saa adom no ye den ebreye enipa de ye ka ahunya ebu no sika mu ko a adan dodoa wo ka dodoa wo sika kesi ha da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni aye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne na yase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket de ko heaven obetu enya America ticket obetu enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord iti ene se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adom bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do free ho na bo tremra praise the lord me pa e ko wi se ni ti e wo me nsa na me no me pa chew menya meso nwoka ho na asawie no mfiri ho nko bibi biara eye boni be all in a ai fi bon samwe di ni pe ko jemo no adom betumi amma oso afri hadi wasi baby papa praise the lord eno asem ne e ka kiro the wonders of god's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu ntimi di a chew madam fu bi se se wa firi mo eye mranti e be for eni esi so ya ye jijiska ni enam ni ekenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko su e friend no obi ba ko e friend wood ene ba ko su e friend no kwakudio do de worker san e jijisika brante ni enam ni ekenyam sem sa eti baranfo ba ko no oso sacred e wawu no ono se oda hospital wu po no kenyam sem chire obi Oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na o nya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko o me kwa nkafo because me nua no na o mo confie papa afi me sakra na o mo kam yam se yesu ntimi di ache wo iti o mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ti ase na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye Wo free kwa sori e wo ba sori ho dede en sisa ben na wo fiefo ho wo mo en sisa ben na wo kuna ho no wo mo en sisa ben na wo yire ho wo mo wo kuno ka ba kuno akamie no ben man so yire kasa na wo abona no na apai no aka kire nsa wo de masofu hu se me na mbo wo be hu ni ameyo sofu ahu nyame hu ana adum no e pin wo Calvary ene sobe me bia so so so a me sensenkyre ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho osimi na na me ye ne boyefo nyina mu adikan adom no to me damascus kwa mu no bonini nyina fi ho mabeye atrene fo hene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne momini be me bia ene se wudi gidi etua na mo ko no ho obeye nema sronko ewo abrabom adom embetu ko winseni ni nyane ho nkose ko winseni adom nko no oni ko winseni bonko mo a onkro no no ato pretuari nyina atwe hallelujah bebia obia no mepese upaje wani hwe Calvary emoje bi soso mabi soso so me fa wa sori ntu ho na me kwa sori asbesi me kwa sori bintre ya so na ye che obi die ye che asori nyina ne adom e din sisa e brew utna asori de mu mfie pete pepe ne to kwa dada no ana wo ko e tro dada na na wudi adwama dada no ana wo bo e tro dada na na wudi a eno emfaso bie ni so enye wan wo si me se urade urade eno obeko osra himam ni mo wa wo ye mbeja wo soro no apede eda no nipa bebre nye kakra bi be kan kire mi se urade urade emfa wudin enhye nkom yemfa wudin entutu ahohom money yemfa wudin enye ahodini epia na eno na mepae mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no nim aka wanotum woni hu
de dehunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahonhom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesuru no aka kire se adom mi pese me no tna oni adom tna ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni kumui oye crusade ye friend global crusade odinka ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo muwo Pakistan nyina ye testimony free ho we free ha ni nyina just simple like that oh and then so say ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resafe twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra Oh, Baby, I buy. But say, Nippo muti boni muna human munina titi. Ina nintia se ti se ni a country ano pay. Utia se na bompire, yami bayan century ni ama. Baby, I will be a mere mompire. Din kai bompire country yan coupon se radi ma wadum emrameso. Eni eme wo ma bra bumu mi jayana bun sem huni mameno. Adum ba, bit me jenny yana. Adum ba, and sister bit me aba. Adum ba, and quajay bit me aba. Adum ba is soon be free ho ama ma brabum wa ye hain. We have a bom ma brabum. Radi bwa me. Mama ho den. Aye di jai boni. Boni ni ni pa mani kesye. Siken tumi yin free ho. Ahondi yin tumi yin free ho. Aye yesu ni moja no. No nam na dumo so. E di enji yin free boni mo. Oyami tun fo ye da wasi. Se nenso. Unam o dum so amie hun. The wonders of God's grace. Nyanko pa dumo wa waswa. E ba titi fo no so. E ba asuma fo no so. E ba jidi fo so. Na esi seni panerade medimeti fo nyina hye won se obi biara wate wasem ni wate ase no hwehwe san sesen urade hunumobɔ na sesan wo Yesu Kristo demo ma wadwo mutumi no aho den emroso ma obi biara mfa ho bone ati ne mu ne bebia wo a ho aye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho urade mempae ni se obetwro enipa din wo nkwanguma mo bre nipa sakrai na wa ma adom aye betumi dia trance amao se basi wumo nkwamo ye tumia ye wudia ye dawa se wetie wo Yesu demu na ye bom pae nyankopon onhyira opa se waya so ama na sem se wo asembise bia obetumia frɛ 0244 938 bia wo bia na ye yi wa no wo de boise ne be a nyame adum be nya be bi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya

radi tun fo e da wasi wunshira bre biara e ba ona ese a ode mai nensusu ya ba bra wasi mo be radi e bompa ese odi utumi no aho odi nyina beta echire na yinshira ma yetie fo nyina e da wasi o yesu di mo na e bompa e amen adofu no mreka kreni ya disu e fa hela na mani hunu kro mo no ye hwe enipa omuwuo ensemo a omoka bebi a omokro ni niema omuhunu Nkopon adom na otwe ba kono ye kasafa ho ye toaso ne ne yasemo ayetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa a omoye ne bonyefo etrimodenfo nipa omonsakra omadwen omuwuo no ewuo ya ya ni wua ehu a omuwuye ene emre yemre nsu omo munye o majin so ombe sakra o majin se omu wu a omo nsu so sa nie manu omu timu kikan bi omu hu bi ye ka kire o se efi kire o se mo eye daytime kora ni abara omo sori tia yankopon ni pa ye fre ni moses san krofo enyina ye krofo omo wo nyame fi omo ye nyame adwuma enso o majin sakra no omo hwe ase ma ba bi omo koduri ye na nye papa nsemo emfra ne fiwa numu ba suba yenye na omu denedi na nyankopon ni pa ye frani moses simpo omamfa ebuo ni nidi efata no ama no nte nam

0: Oma ye mompae. Radi pa ya bo wani mu biu. Ya bo mpae so obebie ni wo wase mu. Oma ye ntiasie. Ye hu Yesu ani ni wu sori etu me no. Radi tron safa kan wo Yesu demo ne ye bo mpae. Amen.
1: Amen.
0: Adofo no ye sha di so ebia se wo se believers desire for the heavenly city. Se ojidi ni akono pa e wo se wunya ma heaven. Eye wo soro. Kron kron no eka akono a eade a ehuhia pa ema ubi biara awo asasi so se wo kon anobibia aduane mpo toda ile aduane bi so se de

bom pa ye pesika e dinya visa kwa brochure ne mum gidi edi gya boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia de obenya bia no ye ohunu eye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne yakopon so ni gidi ehweye. Abraham yakopon so ni gidi ehweye. Se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwem bone na nye kwam bone opesu hu se enkola wo kira wade teacher no mpaje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisa no so an odi na ba bi etinya ko teacher fo no ye so hwe ma ye hu no se akoda no wonim ne me kire ne wote ase anase wante ase obepase anase obefeli sabe pe ne yankopon so so eso enipa hwe wo so ne man so so hwe nye boni kwan so so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne ebonsam ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le wo iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kire no adofo no mene yasem no ye yusien free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na enyemba miensa ne ebehwe ye di nkan the strange command nyankopon ma Abraham ahyedie bia no enyemba miensa ne ebehwe ye di nkan the strange command nyankopon ma Abraham ahyedie bia no kwasem.

krona yetie no tester etosu mienu a making kind no. First Peter 5:7, casting all your care upon him, for he cared for you. She know say momfa modadwene any more how nyina ento ne so if we say odwene mo ho adofunom ne asema yetie no atu di say living our burdens with the Lord yedi ade so nyina eto ewurade so. Job kansem bi ose onipa oba awo no no e amane nko a de se wiase a etimu ya amane wiase se menumi enu timu a ose eti ase se we oba o we bema we sikani o ye hiani o unim nyame o amane e beye dai e beto na wo hwe twro se mu a yankopon nim se eko dwem ekoto gare akese boto na se kase ekukuru ni nyina egu echi a ibewu iti wo behwe ni ape pa wo pa ni edibia ma no behwe na mfidia biba so a this is an e me na trog no de ekika na oye hunhun mo so sapepe pe ne tie nipa ma ne ne mu oduche gare boto ti nyame nim sese e wo ho ne fa ya mane nyina hye ya adwene mu ya kom mu ya kra ne ehuhum a ye nchembo asase so ha enche e bokɔ ti ni nyanse mu no watwro e wo twro se makenkan twro se enie ma e ba wo so so yo ba so ye be ma koda na se penini waware ana se wo nware e do so ti men na enwini bibia enha wo ho wo be dwin bibia dwindwin yankopon asem ho obedwin bibia dwin nyame tumi ho obedwin bibia dwin nyame tumu ye ho enti wo amane na wo no se de bia wo sori na wo dwin ho a obenya akoma yade benya moja broso obewu ntem so wo ye kristo ni a menfo wo amane enso a okombebu ti nyankopon se moma ye mfa yade so a ene ye hawo nyina ye den entu no so bi se wo dwin ye ho. So we share a ne agidi fwa believers of today. Yen semne 2 points pe in a believers of Bible days. We share agidi fwa a wo hosa mreya. Yen subaini eni ye nyina chrese ikuta Bible susu yen jindi. Ye bonya midi susu yen nyini ni ye kani ya no kwa. Do duonara. Bible say. O mano de wano fafa. Ne dimini. Akuma de a chien fimi hunkwe chiri chiri chiri. Dise kasu ubi e jidi ni a. Ubi onfa ne ni unhunu nyame. Nwa akuma munu wa ji nyame atum. Se e wumo unkwa mo. E jeni ya di u utum. Se mi ji nyanko pom di shedra kumesha kini abedin. Eni e freni jidi e. Jateni unye boni biesi ye tuwa majatayo. Daniel. Ya to ni yankopon o se mi ojidie wo mi yankopon o hene menye boni bi ntia that's a condition masakra mi de mi ho amanya mi bibie boni bi misro ti nyame so sankrofo no no koma mo ojina wo mechi ti misro ti de de bia e kan boro bi ho ntia se re na sofo ni yamsem de boni boni boni ye nya boni anu adura ye wie that's all we are see here ye wie heaven so gate no twa ye edru wa no bebie. Mese hodi boni dia grada si o miye kristo en miye kristo en wako kunto kwa kakra en wako ditro kakra na juna wako boy jamae kakra miye kristo ni maboni mrayo sobe tumie jila wa amanie ba untu minyina. Titifono mese ene ajidifo enamse yedi saan sema ye kani ni ye kinke nyina tu nchenti no amanie ba untu minyina no. Wehe ubi yesu ye kristo ni wanuma drewu. Oye Kristo ni washa komfo. Oye Kristo ni odituye ure ne numa pete na mene. Oye Kristo ni ufi abrosati ten ten so ati atofo. Well, bia no oye Kristo ni. Nemo msambra oye saadiene die. Na onye Kristo ni biyo. Judas Iscariot. Se wa winim.
opa yesu no se wa ojina ni gidie mu anko betumi aye sa iti obi betumi aye kristo ni so betumi ahwe ase na ohwe ase na se wu osati bie no mo ni da so bie ni ho iwi example mikro mu yesa ese enye weye atofu wo no wu no na ye de na waka chire mi se uye kristo ni wo wu akonu madure wu akofa homa hye wo mene udi tua botri mu ufra bro santin ten so ati atofom iti ene ya mani eno ba ubehwe se sahabia nini nipe dine niwe. Ibi anfanwe hwa. Na ubio ye kristo ni mapotea sore de mu utie nyamia se mwa hon kron kron te chile. Ubehwe no na miposo ukompae. Bo udifuwa niri dunum. No udine chi. Udifuwa ubie nenuma yesi jeba. Esu jebe nyinani niri dunum. Na unwe unyuma ansa. Ose waba ena udibe huo. Ijanu die enkan huu. Because Yesu na kan se edano ni pepi be kan chere mi se radie radie mfa udin enhye nkom mfa udin ya ho din ye pi bi enu mu ani je ba mfa udin e mama omunwe mfa udin tutu covid 19 ani ebola osu kan nyina wi a obehwe foundation wo de yesa na e ma no sa kone di hot akone di hot na akoy kokubu nsamo na akoy chana na akoy jeduro ana se zimba na akoy anguna mamu na akoy a obehwe basis no na so ohwe basis ne se training ni hwa obeka chro se mihu woda fi mi suko wa we de entene to mo mu gusu ha na yeweye we no mo hwe free sa na e ma nyina na se e ba se wo ye kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wo twa kristo sum no mo wo twa wo kristo sum no mo iti ene enam se ya tu nyame asem atwene na ye fa ye ho antu nyankopon so ni na se mo so ni nyame nkrofo ni nsem papa e betumi aboa me agya bone yesu ti no ama amane ba do dona ehuni a omunye iti ubehwe na onya mane bi si prosi a chi no afi ubehwe no nam no de bribe ni namase ni refri se ni nyami betumi ayeden aboa no Daniel bra e chi na edno koto ye tabu mu no wanfa application bi akoma gidi fo ho se munka mu nko hu ohine nam ka chen se ye wuskase ye de be monti jano debi Nabi Shadrach Meshach ni Abednego ye di o masema ekase e don ko tu jem o man tu otitire bia mna nko Nebukadnezar o se ono no ben no pa Nabi o mo ankasa ehu se nyame so che Nebukadnezar nyame so che King Darius iti o mu do mo hu tu nyankopon so o ma de so an o mo di man nyankopon ni nyame so kire sa ampa o de tu no so a o ye nyankopon o beboa o praise the Lord Jene nuna ye kase amaniye die uchi umutaya ibi woho. Ni mumfa uhutu unyanku ponso. Titifono duwa uhutu unusu nyami buwao. Yesu ye die uhutu nyami sobe buwae. Yemshe believers of Bible days. So uwe ajidifua. Nuwamu oho Bible mresu na nuwamu wadiswa esusu omu. Na mikachro se ibia diswa nini muwe tuche ye die. O mamani enu na e hunche ye die, ye mudu duo na mani ya ye fomu, nune bidie hunche ye die pa. Na omu hunse, se ni ya amani enu ti biyano, e sunche wondie nsun sunche nyankupon. Iti omu du omu hutu nyankupon se, omu fe nyankupon se wa adamfu o yonku nu umbi biyara. Iti hadisu ano ba, omu ni mse su omu ntumia nye hunwe nyambe tumia ye hunbibi. Iti omu du omu hadisu enyina Na se wuhye Bible records a ehu enipa omo efa manikese mu no mdo omo tu nyankopon so ni nyame bua omo Bible si wa twero sa ne ma nyina to ha maye se yensusu ewiase ewie ye adru yensu yi ye behwe ne anya disua kese afri mu ne ade aboye mbra se ne be be hye afoforo nkra na omo hu sampa Bible na enye nwoma hunu bi Nyame enye nyame hunu bi nyame tiasi nyame wo ho ohu bibia bibia koso bia udo ho tu nasem so wanim engu aseda ukan sam 19 enyom edun kron me kan ejichemu enso eba no se ewrade mra yepe ukasa fa bible ho nsem ewo munyina ejuju okra ewrade adanse etim emawiemfo hunu nyansa ewrade ahyede etne
ema akuma toye mo se wakume uhuru su te se die nene obie wakuma mo jinse mo inade mpaibo ete chira ye nye nobe huse bibia ye correct hallelujah nanu mambibi frame wasi uhieni wa wabuwa buwe sikano 10 million 1000 Ghana cedi onfia ubia kwa kofo sikano oye Kristo niyo so so ye inajwisi ube ye ni nyedua na ubisa mi message bi na mi sendi no message utie wasi sofo midasi message na mitie mintumi nyesa die no mintumi nyesa die no praise the lord mintumi nyesa die no na okaka ho se sika na yira die so opesu yisu ntutu so duduma nyankopon gidie no no obie ni sika yira akokoko ye nipa no bone onye gidie wonyame ne nase mu se mayisa die ne nyina efri mu sika no mi ayira die so mi yintutu so dudu aye de ama onyankopon ani efre ni gidie ni wie na mne no bompae na me ka kire ni se nyame obetumi aye achenye sa obeya achenye abro ni achenye sa iti mumma ye nti ase se nyame asme wo ho no nya na sesem bi nya se mu hunu e wo se etumi de ho to so nti ojo nto fo nse urade sro eye kronkron ejina hoda urade atemudie ye nokre ni nyina tene eye akono sika ni sika mapa na eye frem sene wo ne ahwedie mu nsuo minima de e de chen wo na ahwedie mu nsuo wo se onam so bo wako akoko wo se esudie mu wo akatua pi e ho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a yesu kenyam sem che ni poko bi no mu e sane mrane yesu ho abani e o ye frem wo be no se wunim we nyina na se wo ya ene nhyira no ba yesu wo su nyam sem agutrim de bia na wo ka nso wo fa nya adwuma nyam sem no wo ba bi na wo so wo bo life bi a ene nyam sem nkro eno no ye no ne ka ho asem ye ka obi a utie nyam sem a wo do ho to so wo nsuro wo jide se nyame betumi aboa wo na do ho atu nyame asem so ne nyame aboa wo tititifo no bi ka kire se o ma janhwe so pa maye wo se ye nso so yetie ne ade e ho to so se ne be ya e betumi aboa. There are many things that have the tendency to disturb our lives, to weigh us down. There are signs that diesel and distract us from the direction that we are going. So we share a near ma a tray and we share near me pure wa a tour. It mu how I been one three year no one to my be and see Bible so and I do no moon in a wound to me now. Obey drink a dear no husa, but yammy and sure say no name drink to no. If says I wish I say and I drink you on a bull some bussy was in Menyakuan, Menyam Ameno, or drink you who dear me catch and say the bay, say the bay, fair and I drink you and now pray passes na diache. Now I come on susu, re, nemuja brosso, ne dear kikan kaho. So nyame ankankyere nsɛ saa ne nyɛ wo de tumuda ne fo ni tu nyame so na hwɛ sɛ wo nyɛ nsɛnkyere ne ma wa praise the lord ti ne ma e how na titi wo ne yi enafri wani so ne ne keka ka ho nyina na empɛsɛ wo kɔ baabi a wo pɛsɛ ɔkrɔ no ne ne me bi wo ha sɛ ɛtu abrabɔ so na sɛ wanfa ho amma nyame ne wanfo adwen amma nyankopɔn asɛm a na sɛ wanhwɛ yi a wo be yi wani afi nyankopɔn so efe a trade you for nature ho hia abosom fo nature ho hia enipa ba ho ye jam serial for no omuka se ha na the way say ni ade esi ko de wo ka se wo tena ho ye nyame nyame ade be ba nyo na no me ko papa bi o ha ono obedi wani makọ no na chere wo ka se o ja ni nyam simu ye papa na no me de ko ha wo koi ni nyam simu ye papa me de ko ha wo koi eti san ye ma no nyina ye sohwa e be ba wo so na wohu sese uti wiase ha na se amane ba nyame ho ene ye dia amane e cross. Be careful for nothing me na nyune bibie enha wo ho na de nyina mu no fam pai bo praise the lord test am king kan nyina se woten wasu tie ya ni nyina kasa fam pai bo ho na ne nipa ba ko na mpese me kan ho asem e kire me no mie no eye asomafo onyuma no ti du mie no nche mu ba ko asomafo onyuma no eti dumie no mekan efri nchemu baako Peter a wo ka kire nse yemfa edadwen ene ye hantu ewrade so no
na enya ade a broni si enya theoretical oye practical fi se na mane bia to no a na nida so bie ni ho ekwan amane no fa so bae ni ba bi okodrue no se nyame amamu a samre no na ka peter wantumi antenase nti nam so de ne ho tu nyame so na gidifo so bompa e ma no no yankopon hunu moboyi no firi mo ono no se menkan kire wo ne se amane bia to ana e kamu na uda na yare bi na ka wa kwa enkwa na e ya wore semo na be ma na woni na bre a ajapade abana sese wo ye obasabasa watu atwena kofo oba fufura na amani be ne so a samre woni da so nyina sa uye wadwen se owu mpo ho wonfa so chense obetnase yentie peter de ne na fa toto de ne ho na hwese Unyankupon oyema Peter obetumi ayama mino mie no so praise the Lord. Asumafu unyuma no etidu mie no bekan efre enchichemu ba kuye kai konu nyinani echirechire mu mrenti entumi enkanwe ansane ya bechirechire mu. Osi sabreya ena ohini Herodi etrene nsa eya asafu no mu nipa bi ayaya de ode enkrante ekum Yohane enua Yakobo. Aho nyankopon asema yete ase nyame ne si hene eno otu hene so himfo no pi atitire no pi mampanifo pi omunyanya akonwa no pe se nyame go wayo bibi omuye bia yete nyankopon Herod nyankopon na asi hene wo baia wetu ani asi agidi forso akronkron forso ahotu forso na odi sika titi won titi se ne ye kunkoko bro nyabre nyankopon tesro no ye dey no hwe no. So wachi James wo kuna wan kan hwenti onimse nyame wo wu osi maye komunti wo kasa metese wana bebeti tumu sinisin ogifo bie ni ho ti omom kute tumi a bena meye hwan omudi omutumi etieti agidifo so no omye ne omope no om enyina yie na agidifo idim ondimafo eba iti ohu se eso yudafo ni yudafo a mumu ni nyame ye modia Kristo ba ma mu enam ntiasie mu ni enti musiye de enim Yesu Moses ye ni enim Yesu so su che Moses ajidifo be bia mu ntiasie eti nia ebae ni se omani ji Herod wa ya de kofunu ye de do sori jaboni wokunu ye pa obedi aji eti ebasa pe eno kofa Peter se maye we na moni agye ho dia Peter so eba no ose na ochire no ochire Peter no odi no koto efiase no odi no ehye asrafo banan a wo wen bumu sa ahodo enan ensa se wonwen no na opese twemu afa hye echire no oyi no no ye den okuno nipa baako ayache no soja fo dunsia four quaternions of soldiers 16 soldiers omo rani shift four in every shift kusisa de ebe china de ebe sa wahwe na wo se de o she ho ahe na ka befa inye radia hwane betumi ajo bebi e de no koto ye nsoso epono no a ye de no prison e de no koto ye no omo bo the chain abono nsa soja fo mienu ejina ne ho na gate na wuruma nsa no akọ prison ho ankasa no epunu ni credit dano no enya asem ketua soja fo mienu ejina ho eti se base ahmanu mutete na se soja fo rususo ehu se ahmanu matia na wo sori a omukura na wuduru ho asafo abe kura na de bebia obetumi epi abontene. He made it very hard for God, and God made it harder for him. Hallelujah. Ye wo nyame wai. Wo nyame me mame. Me papa wo nyame wai. Men trans men disio na say obi a ono ye Christo ni wo ya sori mpo. O se ni kunawu. O sun sa kosi se okọ hospital the doctor ni bisan o free no bisan sa de osun dodo ana. Nini anse wo huna de na nse e sofo pani ye program yi na obo mpae nani no e shaase e huade nani ohwe bible mu ni bibia wo hunu oh na wo ye Christo ni na wo ye sa na wo nyame no owo hefa
bun sam de de opa no no ohu so wira ho na wanye ujidie firi nyame mu ujiri firi bab me kwa sori bi no obosesa ba mu me money chance hallelujah onye hu mu me money chance eti peter bebi edu ko uraye no na tibia no wo mu no no na ne ahum kan ye fine fine pa ni se wasi efie odi petro ekoto efiase de no ahyeda se easter bro be yinoku no nanso asafo no toa so bonyankopon paye mano praise the lord empai na nyem pai wa anajum paye ewiam paye donhwiri biam paye achese omuwire fre duani bibia paye omsi da bi se nyame se herodo eku peter oku James Peter so ye makwa mane ye den enko ni kawuru kawuru om pompa ye papa papa papa papa ti bro mugusu bompa ye no anaju no ade ebechi mi ekoyi Peter kuno no ti o anaju a obeyi Peter Herod obeyi Peter akro no Petro da srafo obenu entem a wodi nkonson konson mienu agu no na awemfo jinejina epon na no se ne amekirekire omo no na hwe ewurade ebofuo be jina ne nchen na ef dan no mu eho hran na obo petro nchen inyane no nyankopon bofuo firi sra hema mu ba prison ho ebre peter entumi amfa na se mama odeseni bia no osoro eyi bofuo ma ne yeden ebai praise the lord samre na electricity ni ho obofo no ba odne kania ne nam praise the lord eti prison ho nyina eshre rai ena peter obi ade ebe chimie ku no wade hwan kromo obofo no frɛ no mpo wante obo ne mfim mu ansana wo nyane hallelujah Christos mo no why krofo mu jide wo nyame mu no ye bu anu konfo ade ebe chima ye koyi na koku no peter tumi ada ehwan krobo bofo no bo peter di wante obo peter chebo ansana wo sori Christos we na me pe wa hallelujah when you are the heaven hallelujah when the ma osuru kenye osuru wuso na babe you feel amani bia we de wo mu amani bia ni wasu che yankopon God is greater than our problems to say a pass ye Jesu di ye ginya media mama ye hu say amani ye small e wo nyame ni praise the lord unko num didi tu unko she homa unja wo hu fia brosa so ntin to form unja wo hu a Jesu nsem na wo to praise the lord hallelujah ti urade bofo be gira ne nchen ene onyane no sorry yentem na fawon pabu ahye fawa tade ahye na ofrawon tuma mienko ofra ne tuma no di na chi praise the lord the question is soja fo na no mo gade no mo hefa o madase hati sini nyankopon ma so da na ho bra no pe david e kuno no o masrafo no da na ho iti omusori ya omudru ho gate ni ya tumo but eno abie automatically na mka si nyame na ye automatic gate first nye airport wa na nye brodi hallelujah nyansa ye die sa na ema ni nyame na di she trim ti wo ya utumi ka se wa ye went usu che nyankopon eni pa yu ni mu hu ye nte bon ti esori ya na ye kikri na se ni ade nyame o hwe ye din na mreso abi hu sa mpa wo ye nyankopon na me ye sure se soja fo no sori o mu kun dem ho wo na ma no ko e we susu wa na ka wo susu wo hu so oko we oko praise the lord o mu dru abonte no soja fo o mu garden su no o mu ohifa se nyame wo mu a bibia be ye ku wai mu mie fa nyame hye ya koma ma ye twedwene ne ho ye mompa ye bibia nye nyame so yes a uni problem se so ti se dey na se police ni bi ye fi office kofi I have to say it na police for no omunye adwuma moaye omunye adwuma hayen bi fi office kofi ye ho traffic light wo ye dru ho green cars di echi ye twem wo tani wo fi makati hisa na wo tani a benkum so ho no cars to aso kirese green no da so ye dey isi so ikoya ye dru ban ada na police ni bi officer onye small police no ejina wo se
driver na fa traffic light him. I'm TOD. Omo yes, I'm TOD. I'm sure omo na mitie ne oni driver. Me to okika ya say obetna kan omo yakọ. Na mbisa me pese me bisa ne say. See si aye kwe ni efa traffic light ready mu anansa anopa no driver no ko krom na uhu no che no. O see you are challenging authority. Ehunu hunu anko officer ni panyina ne ehunu hunu awomo. Ehunu hunu anko a. Eh na you are challenging authority. Ambi e din o timo. Ye dru kwa mu a. Ibi oka bi ono hu se nya dia be yi hono dia ukọ traffic a moto court hono dia 19,000 ubetumi mobilize se na mhwe nani na ni 3 sm fa ni number e na me fa me bisa ni din ya dia court in office ono matoa no se on pad papa mi nyede ehia we nche so ko gina kwaso na abob draw for a po enye obi mi ana me timu anso so tro dia wiase ya mikiri tro. Now be catch him say my fat traffic light me fat. Na ye drew kwa mwa. We ye judge. We di asem ne wye. En na mi mo blessing 19,000 di emenya. Halala. We, na mi kind of say osofu omu ta ye pa. A prosi fwa mu ye sa no. Mon sakra mwa jini no sra him aye day. A bain. We nye we see ak yesi si ke yina na o shere wo kra. En fa so bain. En ne wom. A po bon kwa ni si si e ni tron kwa. Obienya na semo aba no ohweso mua no na wo kana chefom enye nwanwa enye metutu onu pi ni pa omunim nyam no ye na de ne hana no nzusu ayobi enye fine so mbe yesa na emani nyina eti Peter opie okoye no okohu se sa gidi fo di japa ma no eti anope ni ami pese woti asense nyankopo aye sumo no no oti ase wati mumbien fire no fafa ensumu nyame muman fire kuma ensumu nyame sie de ehutu no so a yenim egua seda emrenti Herod awoye sade no oti se Peter adwane no osi soja fo dunsie no nyina yenku om onum po ne oyese security wo a ko hwe ke Peter beko o power nti de opebi otimo ye na ansa na soja fo no bewuo no Peter bewuo no Herod di nka ye dai owi o shefa no kasa ye ne microphone si nye nipa kasa ne nyame bi na kasa ne yankopon obi e wewu a under honi 10 minutes ne mo afri ne hunim na sum na num ba bi e kwa de bia ne mo eba ene be mu ohu se ye yankopon no oda so tiase amani bia wo fom no onim wai ene se kobo na oboto mu a menwene ho kase urade misika sa eyire na ope na woni akase mihia ire nyame odwuma na ase ya kache nyame se nyame madwuma ase ye be bo apostolic prayer ba nyame be yesa kire da ma wai be bia obia me mompa ye onyame a otumi ade nyina ye me bompa ye se gidia e wo se ye nya wo mu ne twro se mu no urade ye tie wase maye se gidie no bi sani ebe amani huru a etwa ye ho hie binum numa drowu no mo ye nema emfra no ni nyina to betwa ne etumi atrasi wo gidie mu ado ne asomo na se basi ye wie nso etumi aba wo nchei ene amani bia obi biara wo ti asemu wo a odi fa ba bi emfa urade wo se oni kwan me bompa ye so be kire ne kwan wo mfamfa so oni nokre urade me bompa ye so be mne hu nokre no oni nkwa bebia owuo wonpo urade mankwan firi homra woni monyam na edi obi biara brabom ne oyare urade sane ade de ehia na urade fa bibi tu no botom urade de nani da so asa urade manani da so sho ho ni monyam wonkrofo mu o Yesu Kristo din kese no mo na ye bompa asafo no ka eme kakraka baako nyame onto no bo ase no nhira opa me number no ye 0244 938 217 0244

the service that pleases God. A juma is so onyankopon any. Hebrew form of man, it do me and send chemo dunsia. Hebrews 13:16. Ne ye yo any adiche, and a moman when he em passo. If say, sir, a for a bono, a so yankopon any set. So yamieni papa. The service that pleases God. Ubi ha wo wi ase bia a wo fro ho ogidini wo ye adwuma bi ma yankopon so bi so wo wi ase no nyanyi ni ansa na betumi aye adwuma be so nyame no e wo se wo be nyame ni pa wo be nyame dia wo be nyame ba se ne be ya bibia wo ye no wo betumi se wo hia ahoden a wo be so nyame ni John se dudu a wo chi no wo ma wo ntumi so me ye yankopon ma ni se wo de wo huma Yesu Kristo a o ma wo tumi ni ahoden. Boni a won tumi fo a ho odi nu nyansa nu tumi nya Yesu ba oboa adom ba oboa na ma wutumi gyai sa ne ma ni nyina eno na ye ka se emfa ho se ne wasi akonkan e wo honhum emfa ho se ne wasi adru soro e wo honhum se ba se eni yankopon e wa yonkofa ne nipa mba tumi gyina asase su ne nyame wo soro di nkita ho a a good relationship. But Yamim Pesse is so hard. I will say, Yemra for Monsuni Nipo Machaye Huishiano. E no more in Yayon Kofa. E be here moa. Yes, we here be moa. And tis a basse vertically, a ninja mewa and kofa horizontally. I will say, any nippans soon ya, Ion Kofa, Dinkutahun. Oh, my, and yet, crum crum win yama. Say, na moa. Na ye ye kronkron se ye de meditation e Bible nkwa ye she obi kura wo se echi ana yentumi ye den chiaro na yakopem se ken ye nka sori mpo se je madua bi na wapem no e sa enye ebe ma enyam som no atosini na enye afoforo akono to yankopon kan kire ye se emra ye wei ye emra ibitum dia ye afoforo ye ntimoma emra fom ye mfa nipa etwa ye ho ehia namfo ye nkyre won se nyame bi wo ho ai wo se omudo omohoma no papa ye kese pa ibitum ya ye no ye kese papa ye anyese bi oyi sika che obi nko enipa ni nkwanje na se oboa no mani nya nkwanje wa ye ni ye papa sa dia na adwuma na so nyame ani se so nyame ani pa Galatians 18 sia kenche monkron eni duno ose na mumma ye mbre papa yomu na se yampa ba ibitwa so aba ne brem inti yewo bre fata yewo bra e fata yewo bre fata mumma ye nye enipa nyine ye enkanka wona oye agidefo no eno wo efie eno wo adwumam eno wa sori mo no mama ye nye enipa nyina ye Yesu ye o kan fa ne ho se how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power he went about doing good se di onyankopon e de enwosra Yesu Kristo de honhon kronkron ani tumi etumo no na obi wiase ne o yanse wo kyini na o ye enipa nyina ye oko tu mubua fwa, se monsori, otu nkro fwa komdi wa modu ya niedi, chese papa nkwa na noye. Ndi siye siye ye, Kristo fwa, nyeye Yesu madia, Yesu niye aje mkwa. Papa wo ye yeno, Yesu ye mfa nye afufro ye. Ti ye wo bra e fatei, maye ye enipe nyine ye, enkanka, wa wo wo ajidi, oye ajidi fono. Ndi fwe, kwen biebia eda ho mao every day of your life. Na wo hwehwe kwan a obefa so abeyi obi papa, obeyi obi ye, ano ni Kristo somo no. Obi wo hwae hwa hye ne krama. A wo pedidi ti ano mawu ana. Menko ne nche na menko chiche ne wre na menhye ne de na menka nche nse na manye no. Ewurade enya wo no nko awurade ka no ho. Enya wo no nko anso no wo sa manye ne binim wo bi.
omusu moma de so ato urade so urade boa wo efe se mi bisa wo se wo di asem akokot na edi asem ne se wo di fo ade e bechia me akoko a wo da wo betumi ada sa wo ne nyina atiko be ya pesire unim se ba bi eduro no de owu na aba na ofro wo yire na ofro ma na akachira omo me bewu se sa mani enu bi na true peter enoko herod court also de enye se de mran mran na ye adwuma e be kuno so e did not to efiase nipa ba ku soja fo dunsia and e hwe no around the clock 24 hours more run shift of 4 nti be bia ye did not to efiase wo soja fo mi no wo ho ne nan so wo nche huma mu che aso ne nan abade gate na no soja fo mi no 4 to mo shift is so na mo change na mo ko ni nyina echi Peter die ehwan kromo praise the Lord ena kurukura nche no anka se nyame ye de na be wadwuma woni mo se nyame be boa no praise the Lord eti nye didi tini solution se me mama ne yesu nti makono madre wo ena ye friend from frying pan to fire e janu e ma fry pan no ye shi no na wahuri wo hwan ye de atom ibiasi jetumudum helija enumoda e forever iti many yesa ne manukrofo munim na ya na omo yesa miwa miwa makohome e maramfo uwa kohome ohifo obi a won sakrai obi a wukun aban ponya won fa ho nchew ne nyame na de ho ba chew iti sane mane mani nyina ya ade a nipa pi nim omo wiase so omunim ti me no mie nu ya nya nyame ni nim nyame no e wo se ko san krofo no che ne eboa wo mo ne mo muti ase ese se wo amane a nyame su che wa amane praise the Lord Thessalonica nguma idi nkan ne tinum che modunum 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 mun hwe ne obi amfa boni entua obi aboni ka ni mo muni die echi muni die ye chiri da muni ni pe nyina ho praise the Lord mama mweni enye da munya empire boda ntia wo se munhwe na obi amfa boni entua obi boni ka ene Kristo sima basu wiase eso mama ye beifo nya baby e bayfo omoko akonchene mpaibo yamie akunkuma boy free sro empecha brewanity emubuni sisim ensene ni oba wonhume bayfo useye ni anwa se bayfo empire we muni niema enipa bo if he say enipa no mo madwuma yeye yesu ba nye san chirechire na oba chirechire wonse yemfa boni nyedei ntua opia bonika monhwe obi amfa boni ntua obi bonika don't revenge don't retaliate se wo ya ye mise misu meyedei be ye nu bi me bi atua neka ade ntina wo se yesa yesa ne se Kristo obema ya adom a ebetum di agye sa mane ni nyina ye dru heaven meet no mpe we be from an ebia ofam wo we are praise the Lord enti ne sa ne ma no ne ye a de yem be ko heaven ese bia wo bo mpa e boni tie ni pa na sa ne ma debi we sa enye Kristo som papa ne nya me suma ni tresi ase enye papa kra Romans chapter 12 Roman 4 man we ti dumie no en came free nchemu dumie nsano ukefi nkru na osi mumenya atwom emfra odom munchiri boni munchiri die boni ummata papa hu mfo odua onuado eno dom ho ye unikan enidi mo ho mo ho ni munye modi mo munya munye hunhun mo hye mo suma urade praise the Lord ibinu ti wiase a omagya mo hu nyina esum sika
omosum ahodie omosum nipa omosum oyire ni wo mukum no asori tam krosi de bi mini adaje kra ekope sika wo si asori ekoha wo si asori so bible si ye sumuradi we say at the end of the day bibia ba na wie ya nyame so na ensem na bibia ba ka ndi se wo sumuradi a waya de papa mma mweni nye ni daso mu ahohia mu ontumo boase se base ehia wa mempepre wo hu se obenya ho okwambone so se na ebinom ye no bidi atuo kwa akrombo ebinom kum nipa prepre nipa kwa akomo binom koye sakawa ni ade nkoda nkoda wo munyini duru ba bia wo se ahokire wo de koye sakawa makodefu na kamune ni ekikaka ho wo se montumo boase wa ahohia mu yare aba uyo ujidini udu huwa tunyamesu unkwa nenye na yare bae enu yesi ya ko hospital ya nye ya sofu abo mpaya ya nye ye mienko dunsini biho mienko kremoho mienko bosomfuo biho mienko okote power prayer group biho uko tunyamia chine tesai yare enu de ukwa unko heaven ubeko isumke bimo eti ahuhi ya mre muse yesi kana yare mre muntumo buwasi munkra empai bomuara mumma awotofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhira wan wotamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa domino pakunkum aboni cement bag beboni trim munhira na monome munni enijifu eninye amoni esufu osunsun munyine nya adwen kro munyine no makese eho ne mumma ahobrasee ahobrasee emfa mu mumumu ho anyansafo munfa boni ntua obia boni ka munna enwine no ma efe enipa nyina enim se betumi a mufomu die Muni nipe nyina antina asumtwe mu praise the Lord. Adofo, muntu to mo ho yure wai. Ne mo munyai ma wo nyankopo ambufu. Wa twero se mina areto wo me, mia na metuaka, urade na okansa. Hallelujah. Nti se kom di otamfo a, mane duane ni. Aduane papa nye ne edidi ti wo. Ene a poison wo. Ene a boni bia wo. Mane duane pani, se kom di obi a, mane nsio no. Ene nipa tumu ne nadamfo pa o se opena se makotena bebi enum nsa se fantel se kuku ojia na nwa wo de dragum nadamfo no enum ya odru fia na fura do ano ayeden wo nzo se nadamfo no e adamfo papa e wo kuku nua e de e ho sika ahode e dibia anase de e enfa so bi ni so Na wo yesa wadamfu na hunu nyamizu wo hunu yana. Ansakra, bebi abukwa koda enye papa kra. Inji se kom di utamfu a, mane duane. Se su kom di no a, manu bribi nom. Na sayo no wodi bebo abo nyasrama no agune tifi. E ma boni eni wo sunim, ne mumfa papa e di boni sunim, praise the Lord. Na sumasi ayi me se mekyre no pa, menkyre no hwe, kyre no odo. Kyerɛ no ɔdwoɔ nyamesu a ɛwɔ wo mu no ɛno na fa kyerɛ no nea wowɔ no fa ma no wone ne nyinaa nana mote wiase abɔne adɔre mu a mokyerɛ mɛkyerɛ sɛ mɛkyerɛ sɛse woasakra manehu sɛ woasakra mɛnkyerɛ no bɔne kyerɛ no ɔdɔ kyerɛ no yesu don't retaliate mɛnyɛ biribiaa ɛbɛgu nyankopɔn ani mu ase a na nyame ho fi sɛ nyankopɔn ayɛ wo yi a Eka se nyami ya yobi ya. Ye yobi ni huwe chen se nyami do boni yina cheo. Praise the Lord. Wajue free boni piye mo. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Wati. Mkwajie. Poor friend say so great salvation. Mkwajie kese yede. E sopa. Kwanje tisi, kwanje kesi tisi. Nyankopon ayi yenji. Nti se oyi yenji a, amaya so abapa. Ubia wufru mami ye matofo mono.
na wonye ti na otua maame no fo ano no na odi wo simie nu a e wo soro ne fo no keka wo maame no e no fo ano no na wonye o ka no na so twa to a mo se wa ha wani mo se di oye ye ne nye usa nso so na wonim se sa ne ma ne nye onu adamfu di agura wo bona unyina ho na wo dwa na wo nyina ho mo se di oye ye ne ye dey enye nyo obi ade ano afa ntumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuyemu na me na nyinse boni mu no ye de owo me ti se nyame ye wadom na wo ti asempa no na wo sakra nyese bia wo kwa asore nyi nipe kwa asore nyina na sakra ipa dudtuo na kwa asore dudtuo na sakra na Yesu ka kire Nicodemus Nicodemus okre no kre me se wo se se ya wo fufura unya kwan ko osra himan Nicodemus uma me no papa wo Yesu ka hu se na ma uma me no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti wo ni ye no kasa ni bibia ye boni uma me di tro so di tro ma me no papa konto kwa nti so ko sku a konto kwa ma kwan ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson echen uma me no papa wo uma me no papa wo no mu ye boni nyame wo a oji boni nyina firi wo nche. Praise the Lord. Nisa wo kan John Yohane nwoma edi nkan no a eti miensa chemu enkron ni du no o se ti miensa chemu enkron ni du no obiara o yankopon wo no no nye boni nisa na bati ne mu na semti ne mu na wontumi nye boni fisi yankopon na wo no yemu ni yankopon ma na obonsa ma de die obia wo nye die tene ni die wo no ni nu ano emfiri yankopon ite nye tintim ye ni patapa se unya yankopon awo no bia righteousness flows through you freely tene tene free wo mu kama ti niema ye boni niema ni nyina efiri hokko e bibia ye foforo enti obi wo kristo ma na o ya bodie foforo ni mata da ni nyina etwa mbie no ma nyina ye foforo wa ba wo suo no ni odo si obi a yankopon awo no no odi na ba honhum no oni honam no aba wo suo ne honhum aba ene odo eni gye asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie ojuo ni daho se mre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so we ya ke mi boy local preacher oye mako fo open ni oye so open ni oye chorister ono obo treble en ye obo adem ho na wo se egu obi a so oye choir master ono darete choir ni bibia enso so oti honam on sakra na dwen nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no da di pefe eni adwama mo ogyina kwa mu nso na obo adwaman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsu kunsu papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition su di akire akuboni sawie sabro akuboni ne de tetesa yenim ho na mebo mu koko se de mebo mu koko kane no se wa wo yesa no ma ni nyina inye nyankopon ahene no mbetena so de mu aye metusala omunya heaven koda disi nyankopon aye minu mi enu adom eso amaye nkwagye a nyame ehwehwe se nkwagye ne enso ye de be ma foforo se ne be a omso benya ensisa no bi no ma nya kwa ko heaven. Praise the Lord. Adofo no ebia wonam bia tren wonsa mobro hunu nsa nenso afoforo nso krofo bi wo ho a omunni die ombedie mpo onye bia menyi ntumu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo wo ba na Yesu se ansa na ombra no onuanom bi wo ho onketuo bi wo ho onamfo bi wo ho amho kire omo paa nti wo pese wo ye won ye na damfo bia na ninue bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma ono Yesu
tie kenka Matthew sempa na nsane abompa eti aduonu nom vinchi madua saba akukusi aduanan wo se onipa ba no beba ne nimonyemu anabofu nyina ka ne ho eno obetre ni monyama hinwa so obeboa boa mama nyina no nanim obe papa wo musedi odwahwefo papa nwante ni mrechie mu odi nwante no begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besiwa wo nifa no se mwa meja eshra mu mumra mefa ahene e wasiesie ama mu fri wiase mfiti ase no ni ne komo di me amoman bibe edi we mu nyina ya asase so eniema na wo ka ho asem no heaven komo ni ho heaven su komo ni ho o se ekomo di me mumman bibi enom ed ekɔ bibi di su komo di me mumman me ensuo no mai mi ye wo hoho na mo fa me ko mu fie mi dede ja na mo fra me ntoma mi yare na mo behwe me mi de fiase na mo ba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo niema waduane diye anase sukom di wo niema wonsuo no moye afi da ben ye hu wo se wo ye wo hoho ni efa wo ko ofie anas ude de jani efra wo ntoma afi da ben ye hu se wo yare ana wo de fiase ni ebe eba wo nche ohini yesu ebe bua won ase won se nokre mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua yi mu ba ko no Mwaya mame, praise the Lord. Ina obe kanchile wan wo bi nkumo non su se. Mwa wadome mo. Enkrofu wa mwope hevi ya kro. Ome yi nyamia ye. Sa esuma esu nyamia ni omwanye. Eno mkwenye tumo disqualify wo. E yi wo mfri hevi. Nte kwenye biya sune huyinya. Se nchile chena ye de mo. Yeni nina me nyebi nyebi. Nyakono ma hevi. Ebiye inyamia ye mrepomo mreboni mo. Unema kakra uwono. Eni afufro nye dey. Nche. Nye hiafo nche. Ibiya nena uwa ubini biya. Manu bini. Entumano wapakinu wa wardrobe umwa. Nipano dedeja. Men sereno. Niwe dedebi okwa sora na ntuma bakumpe. Komano bakuka hona ni deye mienu. Nse mkikamfa ye nkonko si bebi ya. Ya afufro ye. O se ena obeka kire wa wo benkum no nso se mo awa dome mo wo firi mi so nko de wo je we siesie ama obonsam ene na bofo no oh ewrade na me kon do heaven paul ewrade na me yiwa ye da bi o ne ba kon aka no nso e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye wo hoho amo mfa mi anko mu fie mi dedeja na mo mfra me ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe me ena won so bebu ese urade da ben ye hu se wo ekom di wo anase su kom di wo anase wo ye ohoho ana wo dedeja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kra mi se mo se se mo anya ma nketue mu ba ko no mo anya dai mo anya ma me ni pe tu fie nkoda omuha omukono omubane ne ekeka ka ho nyina wanya mame osi yenu be free ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom mi wugidi ni areche mo se heaven tea na osum yakopon enye head ntira nye jemu ntira nya ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma esu nyankopon ni soso ye dey e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibie emye wuro makọ heaven praise the lord e bia obia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire suma esu neni o se ye nye sadie no emfe ni agro na ma ye Kristo sum enimu paa. Ma ye heaven krono enimu paa. Ye yo eni adiche. Muma mweni empaso. Ifri se. Sa afore bono. Esu nyankupo eni papa.
saa afɔrebɔ no ɛso nyankopɔn ani papapapapa bɔ mpaeɛ ɛka kyerɛ nyankopɔn sɛ ɔma w'atom a wobɛtumi de ayɛ saa deɛ no yesu ɔbɔ asu ɔfiri nsuo mu ba no na ɔtee ne firi soro sɛ oyi ne me dɔba a ɔsɔ m'ani ahomka bɛyɛ paaseɛ nso yɛbɛte sɛ nyame ka kyerɛɛ sɛ wei ne me ba a ɔsɔ m'ani ade nti ɛfiri sɛ wɔyɛ adwuma a ɛsɔ m'ani a service that pleases God yesu bie n'ano kan ɔse deɛ wɔsoma me no ɔmpo me ɔka me ho de biaa ade ntia yɛnti a wɔka me ho ne sɛ berɛbiaa meyɛ nea ɛsɔ n'ani paa John chapter 8 verse 29 ɔsomafo pɔl nso kae sɛ nyame ɛde kwanbie kɛseɛ bi ama yɛ sɛ yɛnka asɛmpa no asɛm a yɛka no yɛnka nso nnipa ani nyame ɛne ɛsɔ n'ani nyame so mmɔ saa no atia no a awurade tomfoɔ yɛhyira wo bebree sɛ nanso woakyerɛ yɛn ɛsom a ɛsɔ w'ani awurade ɛbisa adom tumi ne ahoɔden a yɛbɛtumi de nsɛm nyinaa yɛ adwuma yɛtumi afata wɔ soro wɔ yesu din mu ɛmpare yɛ mpaa sɛ da yɛbɛduru gate no ano wobɛka kyerɛ sɛ momfi me so nkɔ mo a moyɛ deɛ ntene firi sɛ yɛanhwɛ yɛnnuanom yɛama wɔ ma sukɔm de wɔ mo nsuanom ɔmɛkɔm de yɛama wɔ aduane wɔ mom dɛ adagya yɛama wɔ ntoma mfrɛ awurade boɔ ne yɛntumi nyɛ saa nneɛma yi nyinaa no anyɛ amanneɛ bi antia yɛn wɔ yesu kristo din mu deɛ tiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa awurade ma wo bibiara adom ɛsɛ yɛtie nsɛm no kwane mu yɛde nsɛm no bɛyɛ adwuma ne nhyira bi a wasiesie no ayɛ yɛn deɛ a wɔ yesu din mu so obi wɔ amanneɛ bi awurade yɛmpaeɛ ne sɛ wɔbɛsoɛ wɔn amanneɛ nyinaa wɔ yesu din mu deɛ ɔyare awurade sane adeɛ yɛhia no awurade to no bɔtɔm ɛhia deɛ bi a wɔ bibia abrabɔ awurade yɛmpaeɛ ne sɛ wɔbɛtene wo nsa na wayɛ ama yɛ wɔ yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ

0: me kre nyane bentani sankutini nyane minsu me nyane anopahema ewrade medda wase amemu metu ayeye dwuma amaimu na wadoye so kudrusro na onokure kuduru ewiumton onyankopon ma honso tena osoro mo ani mo nyam
1: sacre bio nanso eni ho me bompa ese nensem a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire ama ye huhum monte ase ani ase gina ebetumi di apio sra hima mo yesu demo radie dawas wo yesu demo na me bompa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra na ye di adisua no se ebetumi awie di ay di ba wie the miracle of the new birth sentre ne edosun wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de boye ni beba be ye otrene ni obi a ne ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ni sentre ne ye kese pa sentre ne aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba eye pa ba sa ne manufu enu ebetum do akọ osra himan mo jise en sentre ne a esi sande boye ni ti se so no aba be ye paul Zacchaeus po boni wose semi na mon kontom posu mi jo bibri bia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo na sem na meka enu ni nsenkyere ne yekese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tan pa tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso o musesa no ni yankopon ato no paul se fa pima yesu ato no obi entume sesa no e adwen sakra e ya ofofro ye wieye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na wotwe ba ko no ehun se indestructible untume se no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a yedinya enkwagye e wo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade e ni e wo jidie a yedinya enkwagye e betumudi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinye a enye yie Sese mi shatadie, na se o shatadie aye fin. Enka e bom. Na se o se san tadie no na o fa fufro sha. Unhunana. E ni pe chwa hun shia e hun se kanina shatadie tuntum sese wabeshe fufu. Ukuta ka, ka na ye nchenchemba. E biya ujina kwa insu na we biye bonnet na uye hun juma. No biye hun osu ubeje ka muno. E di se unya ka muno na odi dada nisiwa ye unhunana. Eni pe presi ya besi saye ntadi ya besi saye kaya ya besi saye fie. Ni nipa nwa mudie ompense sa. Enu na Yesu baya obabe ye, obesi saye nipa. Enti se obi wo Kristo mwa, nwa ya body ya fufro. Nye madada, tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu, akayo nye chemu, ejwamamonu nye chemu, ensa wye ni sigreti wye ni braboni nye chemu, ebeyisemu nye chemu, she! Ni pana ye fufro. Eno niye kahuwa se mono. Neno no se, uji huwe chinyia, enye ye, diye nyamia chiro, no nuwa yede, nuwa chiro, iti se basi ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kahuwa se mna, ye mkwe jina, ansani ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwaku o wi cigarette se kusie se se ye hu so aye bio kwajo o hwini yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ene ne ye frɛ no adwen sakra wo fofro ye de ko heaven nye se mi aso pani mi ye we na me kwa sorry de say and I mean kwa sorry de say Billy Graham no kind we see you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life abrabo asise wutumi nge ho twenye obi enim wo kan ani pantumi nkantra na so munim abrabo wutim ne asore we gie gine mu a wudidu kufufuo ne ntuma fufuo ne

pabwa fufu nsu supe fia enye kura kura kura wukunu kura wumono nsu wenia bridi ndende so kwa heavy enu na nyanku ponse minkanchira use ye mfasa abra bono kwa heavy mani nye ye ansa na heavy automatic gate nube biyama ono na eye nsise fri utriso eko kawo na yase ansa na gate ne biyama enu nye nipane biye nwabu buwe ni achire se unu mse unu ya nimi biye mami tabi Nyame ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, woman 18, watchi. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekanchire. Woka idu na ina wasi. Na dudu e nyankupon homo kawono. Ono e nyankupon ba. Na mwe nya akwaye hon homa mudi besro biu. Ne momwenya abaye honhomo a enumu ena yetiemu se aba eja honhom no ani ye honhom di adanse se e nyankopon ma nye sofo beka kire zo ye nyame ba na obotrin kosi sofo se sofo ye nipa wonim ne oyane kukuam ne monyame honhom a wonim kukuam nsem ene abo edemo abonten die no ono no obedi wadanse first da obesakra no au benya ofufro no honhon kronkron di wadanse sampa ene wa be nyame ba hallelujah na wo nyame ba nso wo ntumi nya ni abonsa maye ntokwa bonsa made no etro ye bonsa made yesu se atro nyina gya ne bonsa ti bre jufo no mdi nyame hihie wo ho so mo ye nyame ma nu eni no ekon wo ka kire nso mo gye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham ma ni ma ka mo ne me ko me abraham mi ona mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma de bi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne ko twiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka mi twiro udin e de nyame asese wa nye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu ba ko eni num Romans chapter 5 Afei efri gidie mu ene wabuye mbem. Enti, ye nam ye radi Yesu Kristo su o nyakupon fam asumtye. Eye gidie a wujie di se Yesu oye nyameba. Yesu obe wuma ameboni wefye ni moje egua mami. Te radi mi mfame ni humo jane die. Esu ne mi fi makumo mumi sakre fi mi boni nina hon. Fa moja no hukro me hon. Fa teme hon. Unye se gidie no a bre utie nyakupon asume wohu so ya di bonye ni eno. Ni nyame nam gidie so no do boni nina wa hukro ni nina. Wenche munu mono. Osi, na eni daso nshe ni wo. If you say what nam hon kron kron awa dia maye no so if she nyan kupon do aguya kumumu. Ansa no dono be ba kumumu na o tanye free hoko dadada. I just sakra de ba edin sisa neba. Nyam sum nyina nin sisa. Tisa won sisa and pacho kawanutum. Ene oko tia tiemu wa soje mod katongs ni ade. Ano probe ku pipe wano ansan wako. Susu mini pa huto. De biasu ye Kristo mi pacho into mi fa wonko heavy oko. Nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro e de ahyensudie bi ne breye obi se oye police ni yesi wo id card de cheso ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change a bom gown yesi yes ampa oye police ni na ye usu wanya wofufro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fufro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still upeso fosu a kire so ye Kristo ni mepa kire wo betumi adada nipa hunu nipa ni nyame de ontumi na dada no Bible say amu na dada mo ho Yankupon yin sina chichi. Nye wudia no. Enuwa na obicha. Si wudia ma wuhunam. Tokwa kon. Eni brabonia. Bicha. Uwo proye. Na wudia ma hunhum nebeye da mkwa. Praise the Lord. Jise hunhum kronkronu ba umu.
jisa ofufro no bani nyame bansen wetumi nya dom tumi nya ho dia ye de bobra pa se wose wenya ofufra chire abakura edi adanse sampa wenya awofufro Matthew sempa eti ensono ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no a Matthew chapter 7 16 and 7 20 ose mwaba ena modi behuo otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana sarana dia pebia eso abapa se yesu se sano yo papa obeso abapa won kasa ye mu ni ye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina behu sampa brabo dada bie twa mafufra ye dai aba ose sane dia pebia so abapa ne dia boni so ababoni dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa dia biara enso osi dia biara a enso abapa no otwa no di gujem her ho asem no kan iti wa ba ena modi be ho no odi twa se nyi obiara o se mi se urade urade no ne be ko osura hinim adi oye mejo osuru na pedie na bere no ye nyame apedie wa bre wo nyanya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de obi a oye mejo osuru na pedie no eda no ni pepi be kan chere mi se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisa bie nim wo shenkom so bone nkoa na wo gusu awudie wo hye obi anchi wonti Bible say se obi hye nkom ene bamu a ehun se Bible mo edifo no mo hye nkom e bam no ye odifo papa nso gana nkwa de obi hye nkom na bamu a still a friend no odifo eye Bible nye di ye adwuma edano enipe pi be ka kire bi se ready ready ye fa odi hye nkom Yemfa wudi ntutu ahohomone ana. Yemfa wudi nye ahode ne pia na. Eno na mepae mu memfa mfa nkyenkura. Me kensi su dua maka ni pen. Se mi humoda. Mfri mi sonko. Mu amoye de de. Entene. Yisense sano ba ansane wunyuma woye no aso nyankopon ni amna yeye. Iti awofofro no ede ahyensu die bi ba maye hu sampa ede abaso bi ba maye hu. It changes what you used to be. Se base onya awofofra abrabo dede bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu edwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo ko dance ase, wo ko bia ba, de apeteshi banse, fufu ni ade, wo tu min ko hobi, wo ko tutu fwo demo, wo ko nkrofo yirin chen, wo ko nkrofo kunu no mo, wo sakra, wo tu min nye sa de nu bi wo ko. The dresses or clothes you used to wear. Ntadia wo hye Jezebel ntadia no awuyo nofo ne wo nyina gu ho no wontumi hye bie obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kenyam se ma kire ma me bi atadia hye no wo hu se nye ne nofo tete ho mene ne kasa fi no wo hu se wo se wo kata na atadia so wo conscience wo tiboa e ma wo hu se ade ne enye so wa sakro so won sakro wo ye bibia wo tibo ama hu sesade na wo ye ne nye ene ni panya kokuo drama omutimu di pia bonte kwa sorry dem nyina so asofu ho anything wrong with it adum mi chere hopa kumase se base oba bi shatade tietia samre no no fika musia e bonu tutu ma ne san gina taze no dwane ko. But any person says he wants a day no abe ye. Any person is so, nyanyami any so. Day no na ede. Enye. Tu tu men kan chem say nyam sum nyane wa kuma mo. Ni aye akuma ma mne buso no eno na no ka. Romans chapter 12 1 and 2. To osma vo pos ye nyam sum nya akuma mu ko a abonten susu ye dey e ka ho. Ma men kan Romans chapter 12 1 and 2.
Iti se upe se wuko hevi enye se utre mwana etu na wuko. Ebi, e wosi wu make sure se yinyamia kanenu na woye. Wosi Romans chapter 12, 1 and 20 eni anu mi jine nyankupo mbro sumi, mbro sumi tu mfu se. Mufu mwuni pedu ya nkasa ya kuma. Wosi mufu mwuni pedu ya nsi hosa afodie tiasi ya eye kron kron. Ae su nyankupo eni ya eni mwunyam suma ajuni yede ewum. Chese nyamsumbi wa ajuni ni. Na mwunye mwuhusi viasi. Nemo mumfa adwene mu foforo ye nsakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na hwe ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kojina temu ho etise nyame honhom kasa kire otibue kasa kire asofo kasa kire no asene okon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko odwo na ashase etrem se urade bua me na me nsanko mechi e so wote nsem no nyina wanfa anye hu ukwe nye ye, iwea ne usu uwe, jema ne usu oda afibo. Eya semke se pa, sinipa emfa nye fi. Se obinya awofufra, nye nata adye nko, the behavior and character you used to manifest. Dada nukwe mna fufra yedei, abba. Usu, eni baby ya uti mufie, baby ya ubia. Evidence no, eye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe Makain, Matthew 7, 15 to 23, aye evidences, no? Neyemshe, internal evidences, echeresa mpa, ubi enyang kwanje, ubi enyang ufufro. Number one, ye assurance of sonship. John chapter 1, verse 12. Ose, dudua waji, no, no? Wa wo jini din die na omo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no bibia beba wa komo mu bia ye bone bonsam die ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bio makoye yesu afa mi ntumi nye ni awu kachre mi se mi nye die nya me pe na me ye dan me ye amie Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman fongumano iti engotri chemu dunai ekosi dunsia. Wasina dudwe nyankupo honhumu kawono. Ono ye nyankupo honma. Na mwenye kwa ye honhum amudibesro biu. Nemo mwenye abaye honhumu amu. Enumu na yetiemu se aba eja. Honhum nwani ye honhum dia dansi ese e nyankupo honma. Iti se base wo sakra wajia. Nye sofu ni dia dansi o. Honhum krunkrun ni din ken du hwa dansi e. And son of Sofu who say BBS si wa brabo. Where are you? Can be a Sofu no di boni. I say, who's a cra? Uncle Krobeka should say, Jamaya Obona Eden, and yet. This is a Sofu for us, oh, Obona Nichi should say, me and Kobe be a taco that see the Sofu be quiet day. Ye, say, Yamia Jimmy, praise the Lord. Wa mama dum, wa mummy to me, wa mama, wa dear, infant to us who need boni. That's number one evidence, assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5, Galatians 4, iti enum. Se base ubi kase wo nyawo fufra. Ye free mami ye mobaye no. Abrabu bia ya tenemu, suben bia ya abre bia ya boni, suben bia ya dene dino. Enye kura, hevye ni nye hon. Enti eni pa bompaya ma unyame hon huma kasa achiro. Na dakru wesi ye jina se debi. Fi na ekro bibia ya boni bia minko hon. It is a usi se jina nwa, ebre wunsi e jina nwa tiye se niyana enye mesi tiye. Wukai galiti fo iti num, ichimu dunkron e banwa. Osi hunemu nyumano ede di pefe ene e jamamo. Ifi, ahufi, abosonsom, abraboda da anuno. Edutuo, otayi. Akayo hwe wabrabom se ba kokura wo mu a menhyehye ho so ye Kristo ni aho ya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni meme yi ensabo ma na ye ko ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agoboni ni de titisa ye no ho na me bom kokko se de me bom kokko kane no se wan wo ye sa no manu nyina
omu nye nyankopon ahini. Hebe yon asem no wakano. Ti se bakukra wo abra bom na sofu se wo ye Kristo ni papa pa. Wo ko heaven ya wo na be wo se heaven ko na hell enko. Enya ade wo so di dia gro kra. You have to be very sincere and true to yourself. Wo ko kavre no pain aka se radi se ni amiti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenchre ne wo akoma mu. Obeyi sa ne ma no nyina fura mo nya abra bo foforo. Eti sa ne ma ye bobo so nyina se bakukra wo abra bom a. Awo foforo no nya nya adwuma. A friend tells me, no, no. Who say evidence, internal evidence. A dead duo, a brabum, a cumumuna, a pure abontine, or say, na hum hum abandon or do, se basabo sacra, can bonny tree and coupon, na hum crum crum bo moa. A brana hum hum bonny bon some hum mutumono. On de wa boa bonubi, what tin what tin wakawa canubi, why you say I and unqua, but some hum crum crum bape. Fachen odiba hallelujah obi abo ose fa boni tu si da bi mitumi nyasa me Kristo ni me yesa pe nam ni nipa na ye pe ye hu nsunsunu ye da mene ne ntem obi betumi akwa so da bi ansunsu na nsunsunu ye bi na na bra boni bia wo ye bi so still our friend so ye Kristo ni na honhom aba no ne odo ebe si otan anemu honhom aba no ni enigye ebe si awere ho adu nsunsunu anu se meti wiase ye de mawumpa na na konum diditi da bi sakrapa na won hwe ase onkonom diditi da umfa homa hye wo mne da umfia brosan so ntito for mount tutu asrani abasa da mi hu bible mu ye ne enchrechre ne ye ne nipa hu ade kro mi hu nto mi gana mi wu makọ home gana wo na jemu o unnum diditi anu adru jem won se wa chi mabi o gana wo di mfie se wo de ye mo 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now tell me na be hu say say e wu ku hono mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asomgie abojo chire be ma ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bia na no an de som to no abonu som o sakra we read the diwa tempo a utumi mona som praise the lord ayemu ye obi oha ni tirimu odene ayemu onwono pa obi ho kire no ono anim se obetumi aboa no se omoa no da se obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se waye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sori pe ni wan sakra e James Street e na wo no curve, no bend. Ayemu ye. Obia odidi. Otini demu didi no otisi obia boko koko. No akedu ya nena shempasi. Jollof rice ni kusiani namni bibia. Iti bre obaye ni panosu mankomonu cherry. Se no okrebi wa wa uura mparasi. Jombo komonu ina anosu yedu ya nuhwe juma. Eye mo nyuno no na ketue wo mo no no o wie ye pe na duare ro okra na finish ni nyina fi na obu okra no okra no kire wo se ye mo nyuno enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni a punish wo sa ni nyina so ko gina so dem so ye Kristo ni sisi ba na bo abrabo ye mo nyuni ya na de ko heavy ana e ho enko ho bio na bi da enko hobi eti wose ayemuye papa yo jidie ojo enida ho emre bie ne weti aye nom na wa woye Kristo Yesu dia no se wa sakrapa no nya ofofura hunam eni ni nhyeso die ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti se eti ase honhomu a maye nante honhomu nso mo maye mpe ni monyamu hunu enyi ye ho abufuo ententane ye ho politicians omusu hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much so omu sakra nke gana ho atoye ye politicians nyina nya wo fofra me kachiro se nke gana ye ho atoye kebe ye se heavy boni ekosu nyina
we be say a man for you politicians. Ehiao na se ohun se obi a wo ni no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo o die uko ni fi aka utumen kan so mu nyina sakraya eke gana ye ho atoy na o my baby anso hia dwen sakrania wo fofro eno ne de ko heaven so wan sakrana se wo trans mu ni ji boni ho a wo kan ni gusu a ebe ya reho sempa eti umu hono ya wose niye masisa. Abontin e wose niye masisa. Iti nyankupon e mau awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. Awofufro no disanye mami kinka enijie oju. Ni nina beba wabrabom. Na ebesi bonsamu nyuma nina nemo. Ama nipe nyine husam papa pano wa yede. Wasakra mameno wasakra. Se unibia me pacho position wa so moment fan hyehye ho nye no ne nyame kwa kohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe o hwehwe adwen sakra na ye de ono ne siafo mpo ne onam odru ba bi no a ohun se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi so se e wo mse me na mafrɛ mu a mudi mechi de o so mu hwe ne me ye o se mo ansesana mu anye ti se kola fofra ntumi ko heaven o nye se bi e wadi mechi nsimi so what if fra ma yesu nti bi who ye win your best call heaven? Yes, you catch your own plane. Matthew chapter 18, 1 to 3. O kind Matthew Sempa, it did not train our say. A don't know muna, a swan for no banning, yes, in chamber can say, why? A no, Cassia pa, a was right him, my moho. And a yes, you frabble free be dinner, a beige now won't finfi. And all can say, no cram, Miss Simo say. Munani. Na mwa nani na mwa nyese e mofra, muntu mi enche ni nyankupon ahini yonu mu. Ajwen sakra huwa se mna nwa kanchiro omu. Se mwa nani na mwa nyete se mofra, mwa miyangu mofufra, muntu mi nko heavy mani nye yo. Uwe nyan sisa, udru heavy geti ya nyesika ni edichiro, ya change life, transform life. Enuna ibie geti numa ukumu. Eti se wabra bono otaya shema na onyuno oho, akayo oho ni sani ya manime nina. Nano probe tuye pejua ni ashe kavari. Nwa kanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mu. Hukron kron ube she nyamido egu wakuma mu. Ntide ediko heavy enu ni titi ane tinti nina ane se. Eye awofufro, hallelujah. Enu ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa atwa ho ehie nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa anhwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra onim ebra wo ye ye no hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame age wa hwe no. Na uye ni papa, babu si beye nyasrama, na kumana ye din din din, epe nani, nwa kase, ye miye nye, nwa sakra. Watanfu mpo, babu si si komdi wa ye mawusio, no, me komdi wa ye mawibia nini. Ajwin sakra, no, no. Tise, wun sakra, na se, watro chro, nipa, wumpe wase mu udari mu, na obompa ye sa agrade, unkunkuone adia, mipacho, wajwin sakra, no nye koretu wae. E waso ko, Calvary na uji papa no pay sene beye nyanko pando mse base wuken weni gusu. Wetu miya kase masia miti yei, miti meru adi miwunda mini mse heaven na meyede mekro. Bebi ya ubiya miye mpaye ne peju enishe Calvary ne kanchiri nyanko pando se omwaw sene beye ubi nya evidence pa. Inyina so pa, echire sampa, onya ufufro. Nye nyuma woto, eye good. Nye mpaya obo, eye good. Enye sike uye, eye good. Bafuwe ni wa, ebeti mdu wako heavy. Except a change and transform life. Eradi kron kron ye dawase pa. Se ene ude wase mama ye. Ebo mpaye maye tifu nyina. Se ubi biara e insanu kre hun kudia trechi. Nka se wako heaven, wako heaven. Kaine ni gusu wa nuwa drijim. Radi empari ye wo Yesu Kristo demo. Mfa hon boni ye nipana ye. Ubi biara au kane boni ye. Washe ye mbose. Uye no kwafo ni tini so diye mboni beche. Nye nunkon. Ube sa tiye hon fidi ye ntini nina hon. Uma domrosu. Ume tumia. E chinye fri boni hon. Radi. Fama ye tiye fwa. Omo sakra o magwin nyina ma wadumu tumi no ahoden enwura obi bie mu ebe bie ne mbie ne ehu sampa ya sakra ya adwene urade dawase se wetie wo Yesu dimu na ye bompa ye amen
My number is 0244 938 217 0244 0244 938 938

Yediasanai. Na urade ka kire Mose se sene aboa pono mienu se kane de no. Na mentwere kane apono a wo boye no so nsam no wo so. Na sisi wo hu si anopa. Na forobra si na beposo anopa. Na gina ho twen me bepo no atifi. Mo bia nka ho mfroma. Na mo hu no bia nso bepo no so ba bia. Na menwan ana na ntwe me didi bepo no ho. Na Mose sene aboa pono mienu se kane de no. No tia ahima froko sina bepo no so. Sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no na ɔfa aboɔ pono mmienu no kura ne nsam na Awurade nam mununkum mu sanee na ɔne no bɛgyinaa hɔ na ɔpae n'ankasa ne din Yahwe Awurade din na Awurade bɛtwea mu n'anim na ɔpae sɛ Yahwe Yahwe Awurade Awurade Nyankopɔn mmɔborɔhunufoɔ ne ɔdomfoɔ deɛ n'abodwoɔ kyɛre na n'adɔyɛ ne n'anokorɛ dɔɔso pii Dio okra do ye ma mpimpim. No di emumu ye ni mratoni boniche. Na bim no ma bonifu niye. Utiye na nanu mumu ye suka. Fa mani mama su. Kusi ya uon tuwa tuwa suwemi ensani na yesu. Na mwusi ye ntem kutu fom sori. No kanse. E uradi. Simenyu wa dimu adumwa, misro. Ma e uradi ntina ye muni ye nko. Yviso yo umaya wa nkwansne. Na fe ye mumu ye ni mboniche ye. Na fa ye nye wudie. Ne urade kase. She. Mi die me pamu apam. Uma ni nye ni mnume ya mwadia. Wo nye ibida sasi nye naso. Ni amame nye nye mu. Na umaya uwo umuni nye hune urade nyuma. Na adia mibe ye uwo nibe ihu. Di die me shewu ne iso. She. Mi tu amori fuo. Kenan fuo. Heti fuo. Perisi fuo. Hewi fuo ni yebusi fuo ne firwe ni mu. She uye. Na oni de otia sase a okoso no so no ampam no wa medane omu fidie na emomu mbu won aforebochia na monwiri won abu adum na montwetwa won abosompo asrangu na nsori onyame foforo bia ifise uradia ne din ni oninkumfo no yenyankopon ni nkumfo na ne de otia sase ne so no ampam no di won nyame achi bo adwaman no obo onyame afode a obi a mefro no wankodi na forebodie no bi Na waa ngwale ni mama anu biya maoba. Na ni mama anu eni wanyame nuwechi aa mwe jamae. Na waa maoma meema nsu ankudi wengu enyame nuwechi aa mwe jamae. Nye enyamia wagu mfa. Die piti na poona no. Na yonso ne die piti. Sa die meshe uono bosumi abibuwa etiso ufurisi umu. Efisa bosumi abibu muna ufri mizri mbae. Adie biya ibuwe oyofuna anu no. Ni umuwe nina makanya waye nini no. Nanchi o, ujwanyi o, midia. Na yefunu mwa baka hindi, fu ujwanyi basa sano. Nasa wansa sano wa, eni yebunikumu. Omame mamu, maka hindi na sasa wong. Nubia mfanensa pami pime nimu.

0: kuro no eti Abraham tie na ya diso akese pa ma no e na o shaase na oni Yakobon kasa efi se o ye ogidi ni o ho kwan se o bom pa ye chire Yakobon edi se wo kan Genesis eti don kro a efi nchema di onu mi ensamre ti bia entumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem chire o Abraham shaase wo ne mpa ye bonu mu ni se Yakobon ye Yakobon ye o treni ni eti nya ade a obese ne bonyefo ne atrenefo afra no di nani kari se Sodom Gomorrah Twin City Sekandi Takrade Twin City Akratema eti ebeye den ne nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions eti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosro en wo ti su ba duana enum na osi nyame na se ye nya duonum ne ye duana enum su ye nyame se no susu mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo na Abraham se duana enum no kra wo soro eti me de ku duana na osi nyame se se mi hu duana a me se mi nyede o mo nti mi se kro no still Abraham ba duasa en o ka kire nyame se bia na enure duana na duasa nso e o sesa mi hu duasa o homu ya trenefo na o mu di ma o man no minse no Abraham di badi onu bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ni ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sesa mre no o ye treni ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni fo sen ene won kra ha atreni fo sen ene wotema atreni fo sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mrimu mpa o si de mi gina na me dey mi gina umma no suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu fri bone ho Edrem sa o dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah nia Abraham ye no ye nsu de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai o se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che eti de bia agidi fo ye bompa ye se o urade wabu fo mo kai mo bro hu hwe nipa omu nye obi bibi na omu titi omu tigurum omu tumunya kukodron si omu die unu na omu ye video edi tuwa bonti se die ye ye nye niya kata kata ye nye na ojise o kata wa nifri nipo ya nima nyami wa unu iti ya usi ajidifu yiri ya huni ye dima na usu ya ojidi ni uwa mania mema mania no mine u yon mkwa no ojidi ni ya wenye amanie ajidifo pie die ni mokan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e ka won ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane efri enso mo fa mo dadwen ene mo haw en to me so efi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie Yakobon e Yakobon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun o mo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra Onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no edie na Moses ye Exodus eti eduasam ye no nche mu du ekosi edunan no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu omen na hwe oye oman a wakon asene na efe mamekwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Mose pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina wobu hurutia oman a wodi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so baaye no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ina obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani fri obufu shie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkotodwen ma se ogina wonai so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudi ekoso hwe dwoma man ekoso hwe boni horo ekoso ewrade ye bibi otrini ni Nimpaye babu maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni na mwa menye wajwen se woboni e wudie nu nyami hunu ti na wuni na mwa. E ye jidi fu di mampaya e koso nti ena wuni na mwa. Nyami mpese o koso tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajwen osura himana e de. Abay. Kronwa kesye ni niema basa basa e koso wia sinyina. Nye gana mkupe biya e oho. Nyanku pon e wifwe sa di jidi fuo be yo di mampa e tise niye Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi nye radimen ye sa. E wise wye sa amaye chwa wongwe shi ya no. Ombe kase uwajwin boni tina befo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel Jacob. Unkuwa wuka unhuwa wuntamsi wonse. Ema wasifu, ube mwa wasifu hadosu se osuru nsuruma. Na sasia makan ehuanse mu yinyina. Medibema wasifu na wediso ekusida. Tienche mudu na eno. Wasi ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odimampa ye de di banono. Se gana fo mfa ho bebi edu. Ni pe wo wiasi yine. Yiru ye hunye yo odimampa ya. E ni pe nungu boni mo. Omde omu yon majwen se boni. Omu di bibi ensi. But asem kese ye da hopa. Ama ni hunu kese ye da hopa. Eja kese ye da hopa. Si ye di ye yo odimampa ya. Nyanku ponbe she ni huwe ni monyam. Samra manugu su amika se. Omai biare wo wiasi. Nye gana mko. There are so many problems. Poverty. Hunger. Misery. Insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia. Be bia njo. Be bia njo. O hiya e wo be biara. E nye gana nkon. E komo wo be bia rehuo. Nano wo bi kasa. Nigeria ni bi kasa. Braye GS buku omu lanche. O se. And then kwebwe kwa di emse ba pepe. Abrofo omu di da bridge ya se. Omu nye baby na. E ti wuti ha menye wa jwe se jama unku ana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu uyas, ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, and in nipa musha, muhumu, nipa, omu eku, mumayen fani nina, quere, de any one pie bomu, hallelujah. Iti ebra, nyanku ponka se obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wache no na wache bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono me Peter, inye ni tridi dimo. Ase mbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edieni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otiane, o si miye radi min si sada. Unim adisua, unim kodana, unim mohaoni atitie, agrehuoni, amani hurua, esusunye. na ohwehwe se menya nkrofo bi on begyina ban no mu no madia ma nkrofo o madia ma oman o madia ma busu o madia ma kura na o madia ma omoma ne won yiri no won kru no ma na obi o ho a ne yira sakra ne kru no sakra di ma no me mompa ese won gu bompa ese nyame sakra no if you say o kru ko de gima fe bo na nya de ketua e ya di mu e du papa nti ko so ati ni so gu kru nyame so nyame betie wo kru be ma wo no sakra wo yiri won sakra te ku otitiu me mompa ese me awradi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon se ne ni gidi boye ni wo wo yiri e di boye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ne ba ya o yiri be sakra ne si enye gidi ne e bompa ye nyame be hye ne ho an monyam eye wo ba na eye ubusie ni bi eye o papa na se wo ma me no sakra ye otiti wa na eye umai mo amamufo no ana na o munima gen sakra ho machi afifa edia tutu oho su wo post wo sorry demo to boni a omu de nipa omu kwan sori po ni bi bompa ye ma omu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipa omu parliament ni nyina omu omu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omu na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omu Sodom se se Gomora a han pon fifiri ba bia kro no na e wo no yankopon o chiri boni o se ye konkran se ofo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni gi boni hu no di boni sresre a nyame o se o chiri boni mo me mompa ye ma ye man me mompa ye ma ye yire ni ye ma no me mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye na obetie mpa ye bo nyame a otie Abraham mpa ye na obetie ye mpa ye bo nyame a otie agidifo mpa ye o mo bo ma Peter na bebi Herod no kohwe a wodi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon che ye dey e bai tibia ye wo ma no e bible kro no na nyame dia ma ye e gidie kro no na nyame dia ma ye etisi ye ye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mo afri beba mi mo afri asafo ye ho a osoro eni asase yofo e ma mpa ebo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpa e ma ni boyefo ye de ensakra udifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpa e se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basi e bom paya me se nyame ne a wo ye ye no obesan aye bio be bia wo bia no me mom paye wan kasa wo be ye di mama obi no kai hu se obone no wo dia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basi obi ye di bon ye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu dia she na kuma bom paye nyame ye de ontie e ya trene for ene bom paye nyankopon ye den etie ne boye de mpaye obo bale se nyame bi de boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimia mi ni boni no bi o nyame gye no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ne na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abom paye sakra na fa ahoma nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba yenyina so ne se base ewiase we benewia ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord be bia obi a memo mpae onyame a utumi ade yenyina ye uda so ye wo onwe dwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mo mreso Awurade adru ye so ye bi man ye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emene nipa e wo wiase amani emene nipa wo wiase empire ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani nyina mu wo Yesu Kristo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade be hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadi hye no a epi wo Calvary na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amani nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mu na me bompa asafo no ka amen
1: amen
0: Yankopon tuno bo asino nhyira wo pa omu a wasema watie yeni ye fo menye wo tie fo nkwa refu fo emfa na da wo ho wo pese wo fra e 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

ne Abisu. Na Abisu yiri din de Abihail. Na ɔwɔ Aban ne Molid maa no. Na Nadab ma ne Selid ne Apayin. Na Selid wui a wanya mma. Na Apayin ba ne Yisi. Na Yisi ba ne Sisan. Na Sisan ba ne Alai. Na Samai nua Yuda ma ne Yetil ne Yonatan. Na Yetil wui a wanya mma. Na Yonatan ma ne Pelet ne Sasa. Yenum ne Yeramel ma. Na Sisan ni mamarima jise mama. Na Sisan wo akoa Misri ni bia nidinde Yaha. Na Sisan de ne baba ma na koa Yaha awarie. Na wo Atai ma no. Na Atai wo Nathan. Na Nathan wo Sabad. Na Sabad wo Eflal. Na Eflal wo Obed. Na Obed wo Yehu. Na Yehu wo Asaria. Na Asaria wo Heles. Na Heles wo Eliasa. Na Eliasa wo Sisemai. Na Sisemai wo Salum. Na Salum wo Yekamia. Na Yekamia wo Elisama. Na Yeramel nua Kaleb mane Nabaka Mesa a wɔne Sif agya ne Hebron agya Marisa ma. Na Hebron mane Kora ne Tapua ne Rekem ne Sema. Na Sema wo Raham, Yokiam agya. Na Rekem wo Samai. Na Samai ba ne Maon. Na Maon ye Betsur agya. Na Kaleb mpra Efa wo Haran ne Musa ne Gasis. Na Haran wo Gasis. Na Yadai ma ne Regim ne Yotam ne Gesan ne Pelet ne Efa ne Saf. Na Kaleb mpra Maaka wo Sebe ne Tihana. Na wo Saf a wo ye Madmana neja. Siwa wo ye Magbina neja. Ni Gibia neja. Na Kaleb baba ne Aksa. Yenum ne Kaleb ma. Efrata bakan Hur ma ne Sobal. Kiriat Yarim a wo ye neja. Sama a wo ye Bethlehem neja. Harif a wo ye Bet Gada neja. Na Sobal a wo ye Kiriat Yarim neja wo ma. Wani Haroi ne menu hotfo wo afa. Na Kiriat Yarim musia ne Yetrifo ne Putifo ne Sumatifo ne Mizrimfo de no. Yenu mu na Sorafo ne Estoafo firi. Sama ma ne Bethlehem ne Netofafo Atrot Bet Yoab ne Manahatfo fa ne Sorifo no. Ne Atwerefo musia wote Yabes no. Tirafo, Simeonfo, Sukafo, wani kinifo a woye Hamat

de san sempe ebro e ma wa chimpa wo yesu din mo e hope for our generation so wo pese unya ya obetumi anya ya wo Facebook live via Deeper Life Bible Church Ghana obetumi anya ya wo YouTube onso eno so ya Deeper Life Bible Church Ghana e wo gidi ani areshe mo se ene onyakopon ebe shira wo bebi a obi ampese ye bom pae Onyamia utumi ade nyina ye yeda wase se yeda ye wama ye nkwa ni yeda so tiasi na odi aba wase mo ho ebompa ye se urade obema nkwa aba wase mo na obi biara a otie no enya nkwa asumdwe ni ahoto amani biara a eda obi bia so mempa ye ni se betu ye ngidie mo se na ebe benya anuye firi wo nchen wo Yesu Kristo die mo Tronsa, minyanko pona fa kan ye tiefo nyina. Wo Yesu dimu na me bompae. Amen. Mene o kenka Roman fo ngomano iti na iche mudu nson kusi edyono bakon. Romans chapter 4, 17 to 21. Ebra yesha asema watu din se confidence in God. Areshe mwe wosi enyani wo nyanko pomo. Jidie ay wosi enyani nyanko pomo. Si enye jidie wo nyamia se mwa, ni enye jidie wo nyanko pomo. Fitia se eno na asemno oho. Asemno wo nyanko pomo.